0: sílan tú gohil se bartaí ag an rialta sarchar seo agus a hetarráis ní balúthe.
1: Ní hílam gohil, mar nar a dúirt mu dinne seo láfa i míúil nar a harmise trí san rún ag déanú cinnte ná darlatha seo i dús mí bhean fómhar ag réit leis an tíise agus leis an tánaiste ná méid an déil na hí agus sin an foiag ar lachsid leis an chead leid a bhí bhean fómhar mar bhís acu ná méid an déil na hí go mbeadh siad ar a luaithe go siadanta agus go hílú siad ná méid an brú
0: coletíar son.
1: Cyn fwy ag yr lachsyd yn lesion, cyn fwy yn yr lachsyd cacus na eisiau.
0: Na sílan tu bedr gyr hil ma jyleg gymau jyrw lesion mi hwenys.
1: Mae'r dwrt yn realtys ni a Christig Bolig yn ynyo gwyn, ac rwy'n rodd y harle yn le sylwbwy yn rach di ar ffrid, na cyrwyd jyrw lesion cos cogi sy'n fan eher, agos hasi na preis yn ei gerdw. Agos sy'n fwy ag yr wrth mysio lofa, grosio amwydia, grosio contradia, agos clas pelitiwl y tonn yn sio, gyda Carla hi sy'n lle lenyn tawri, ni sio'n gyd, where Harla sio, sio ha doi ienyn yn realtys roddi. Carla sy'n lle lenyn tawri, sy'n lle na mei yn brw pletiwl mae'r ysgart ahw, ta, you know, pwes i golau rash na sgolig sy'n lleid mae sy'n, niel i cys na canary sy'n del, niel na party ligyn sy'n, agos sy'n gwyth o'r hiwlis, agos sy'n roddi ta sy'n fein yr retna, ni ffeidr lof o ffwyl y hiwlis, mae'r gwyl sy'n golau hor bori ar brwyr gwy ni gwyth sy'n ffweg a gael del o'r hwyr rash na sy'n chart yn siwbyn.
0: Horan realtys bar tis y fem la codiwla dini, mae'r tes agon ygys tis yn y chart yn creu yn yr enghyd led a fe'n ffofer. Wolg yn tari gyda ni sy'n y ffyr, mae llanyn yn real to sy'n rei y corfwysif eig sy'n erigyd ar ffwel don ffobl na tîr y sio. Wol modd golau fe y bonc yma hon sio.
1: Niel a harbi, te fwerys bwer yn tîr sio, da 9 biliwn euro ym llanyn, agos fwerys bwer barthi y fi'n siwgyn, da 9 biliwn euro. Sy'n arigyd na wol mae'n cael ar cwrsi slentu, ar cwrsi tihiacta, na ar boeth yna lehyd, mae sy'n arigyd yn hi yn sy'n ar y lehyw. So ten arigyd yn sy'n niel dy yw a sio a cyd cod yn bygda sy'n la codio hwrt ag unig yn ffwnt i sio fwy siw hwrt ag reg un y tîr.
0: Ac sy'n wasyd y ffyr eisiau tair ar lach y dar sy'n eisiau gynnu rhaid y wad, na wol sy'n barthi gen real tas i llw i genw yr chen yngcym agos y lehyd i sy'n mor sy'n sy'n chelyw erigyd tart y mohas poc i'n real tas.
1: Well, Brian, the Danian, you know, tell me homosaru. I guess Neil should the Jill Kenyon come Marnia to the Gobber. The Danian should a Terran Fenchin. I guess Neil should the Jill Kenyon come Mark Wolan Seal Kachaku, a Gobber, I guess the Jill Ken. I can understand real to the rattle of a Kaiti Nismo Arigat the Yale for 100 liter diesel horror the hair. Mark Wolan Virginia Quartu Nismo Arigat cake will 9 billion euros of fresh sugar. Nahian should a Yahoo. Neil should Michael or Terrena Legend, we can real to shot in your fiber beak. In real to fleece your horse the bank and the bank and the genu quick billion euro Michelle the profit a canel to the deal a heen from gate the can situation now the togally more if we're in the kate million euros in international jury now the churn the Colin Moore, I take a Gary three, so it's like 3 billion euros a week. Every year, I guess, yes, a deal. Capin Ruak Hen are in Kishan and Titch the egg well. So the Fuishu and Shinnigan Realtors done a body Morris a cheer. Shin Rother to Virginia Rat Lishan Realtors, na a Gagahi and Del Hortarash, because Fuishu Horta Greg in the cheer shot. The Dini Taconyat and cheer shot racked a way in your way.
0: Men a great initian Stalk no among.
1: Aga Jirish. Like, ta shaw swiss ag in realtys ag in ffwnt i siod. Niel ein dyn i gyrru gymau Aga Jirish. Fi mysio yna Aga Jirish yn Tom Jerna. Fi mewn Shinlin y Ffermar i fi mewn Shinlin y Conrihar i fi mewn Shinlin y Greg i yn y Chira. Dyn i fi charta mahas na ospedil agos iadr sos agos charta maha fost ag tortacir da. Fi an yna ag rhaid yn rhaid cair. Ni roi siad gyrru fi yn Shin. Niel mae dyn i gyrru gymau Aga Jirish yn Shin rhaid ydym wedi gyrru na gyda'n deil o rast yn rhywun o'r ffrid sio agos rhaid yn pobl yn y tîr sio gydigyn sydd gwych sydd y geistart agos gwych sydd y nesio geni bart agos na wyl sydd gael o'r brw ni smo ar gwyni a ta brw ahw chan o hyn ni wenig petrol as a diesel ag ffonyw ag cys ag erahas ag costa just geni dy hod siopa ag geni dy siarad ta gwylio'r gwyl y rei yn sio gan yn real tas hart y siag agos o reta mae geni gwyl y geni rodd yn ni smasa.
0: Cárcailor, fiarais fwy ac yma dyn sy'n mil y bwy hasa sy'n fel enyn nhw.
1: Gyr mae gyd.
0: Yn chat y ddel y fiarais sy'n dohorti y cantling yn sy'n.
2: Bi fwyja. Agus, bi gyjas. La dini ela.
0: Wel, tan y sgolta legi golwyd dan sgol fi yn yw'r agos gylio'r sgolta i corlan agod sierfys i mlyan yma gyd degyn sydd gygeithi sydd sy'n ei enw le tehi'n y sgola achosynt.

0: Glishi sinna tringalig asar a bhachala
1: Ah,
0: a ha
1: bentout.
0: a gein. Haiad sia cláran hors damach le hín ach inochigir ime clár ila bí gusein Merida as a film brief ach heini cúdioch eich a Ryder Cup an an Tala Carnegie o'ch yn gyddech cúdioch gan in New York agus hais gybi iawn an iedd yn gytrych as i yn sason imwch prosiect in sin cúdioch ach sin an tún dy galeg genor yn eich Jodie Mitchell Blackbird agus chai sin eithr hengig chygli sin chyniatyr aldein maddi nich gygoin a liwys as a corsair im glan
1: O, gan dweud, agos ysig chi'n profesion ty Julie Fellers
0: Ha,
1: nawol.
0: Lysia hwlerw.
1: Na ha nil yr oedden ni'n si, tysia slacht, wrth tysia ffordd ffwg i gyrra.
0: Agos, cioflatar, yr lehyn si, yr ffip, yr ni tseic, agos. Sbwn i gwybod clych melodion, cwnt you know, toki roots o bi am
1: sbwn. Agos, ni'n dyn ni jar mwyd o sian, gos special dy mwyd yn y sianerin smwyd yn mwyd yr Julie Fellers gyrra. Mor sianedar, mor cioflatar o wein.
0: A cioflatar, yr lehyn si.
1: Yeah, si special dy. Fan a ha mwyd yn olyb yn tomol dyla?
0: Hiers chama gael, lish gyrra tosach tosi chwma sef a sian. Agos, colen o cysio, horw, colen y fynios gynnu geeltoch, agos fwn i chat yn dwys Danny Kyle at Celtic Corrections. E dda sian yn da fila agos y cehyr diog, sath o fan o'r sian.
1: Agos Danny Kyle, sian dyn y grwpi og y sfer ta charton cyn mos bwyn mych efnio?
0: Se arst ŵlder a hawn, ha torst arst ŵlder do fwynion yw'n dy hynny dyrun noch gygawn. Chafwyr sian y cia dwyr ach fiwn y fes y tosach ag mae'r gymryd. Agos fes mamma chynio, gach ffisgyr na sabach at Celtic Connections, bi sio awn. Agos far pys a hawn y fydd mae'n fawr gyda arst ŵr ag yn yw'n yw'n yw'n yw'n yw'n yw'n yw'n yw'n So fwy'n eich iad sy'n sy'n eddash yn y dafil agos y cair diag, so nhw'n sy'n chwyrdd eich iad chlarach gymach yn y dafil agos y sia diag. Chai ymwch dwys fwylwch y gorau up and coming artist of the year ag na trad yn y siach diag agos nhw'n sy'n clar i le hex yn y dafil ys y hoch diag. Sawn fan tresaf chlarach gy New Moon gyda a ha yn Peace Cool Show. Siwagaf, spot on.

0: Oh, nach amain sin gón, cha chóil mi riamh, Eva, ach,
1: agus níl mara, ta si sáricste cinte, go dín chéal tala sáricste?
0: Spéisialta.
1: Spéisialta, ta si spéisialta, agus an písa cáilir úmuchí géisio leis in sin wa Eva suenis, chorid sa ar du huenis tú, agus ta ma sú la chiliú a hacht ma huiche in naicharacht. Níl mara an jantagí go fáil, ach, ta muchí sú la chiliú a chlunch sin huiche.
0: Had dirib gása a bhí géisteach rí ceáls, mi fiach in rí catal, a cha mi spúniach ag le óan an mar sin, gom brúngó sin a chuiche agus gom fach aga ag fos mi, gom tíkib sa bí. Agus a chár sin, hasin da lentin jorna sin tiúg sin, le prósit gomá ín sinioch a ha an chluichid ar piano, agus an scrífi chi cúl vádi hóld an sás an drasta. Nis a ha, sanas an agi vóra ha vádi, agus haid, dúa sin a chosnug mar ha, ir sin a bhí... Fi ur nosoch agus fi fiach yn y rwtyn ŵr y un of gadael y cioedd y fianwg idd asian yn ffichet agus y ffichet rhaini clad agus byd pwrst fawl y fan fyr y chlar sio agus fi fiach yn yr tarin idd fwy mewn o'ch leiniag tu y mwy as yn ar unioch gan yn cailtion agus fi cydioch y rwyrach agus yn tasgol yn ysag tocol rwtyn y sio Ach, ha cwprach ag ŵr ydw I eichgau le niach David Dyla Hi, se fer fwy ma hawn, bu a clarag fwy ma'n ymwy, agus se enym a clarach ga underwater cairngorms. Agus hadde se'r bliana, chaet y mach, agus fath a clarag ffonwysga ys y fonwg rwag. Agus a fi fiach yn rhi jiffer y fwych ag eitr na raichan a húf nam fwy mewn fath clarig fonwysgu sin. Agus chaet gw sia asig yn jeffrichtio yn an alba, loch garstein a fi'n fesi, loch morlych, an loch yn ŵainio, loch yn ŵa, agus cydioch loch malachy. Agus se co oprychog ar y tia sio eitha'r ciol y fianwch, harmonium, agus cydioch na fwy mewn natyra a chlarichet fonwysgu. Agus ha fwy mewn eitha'r ialwch tia awn e gach ŵedd dyn y fliana, sawn hanyl fwy mewn electronicach Eichydd rwy'n clein ti'n y sio, geta hwylych tu gyrdoch y gyfeig sio awn. Ach, sio fwaimyn natyr ag eisiau gartyn y ga enym y ffys.

Agus canin gyriad y hyd yw'n y fa fiach yn yr sio i enw gysydd efo chyl. Fa dwnan, cyol yn y clars i, cyol y fianwch, agos o'r ein iachgau. Ac y trich, fyg drwmich yn iachgau, nio stoch eir y clars o, fa cwtio gyda'r trawmpych, cwtio ac agos ydi eich hanafysht gyn i chyd fi cleach i fi clyn sy'n gyhari bras cyol trawmpych, agos drwmich yn percussion cyol drwy. Eir y clars o, bysiwi, nio bysiwi caffi y fawr o cwtio ac y gwna, ma cwtio fyd eich yn sawn fan y clar ac y butterfly, hwg bi yn pys cwg sio, reconta yn tenio mae hydd, agos Carina, Dave, dol hi yn y drwmich yn, agos cwtio calen stil eir yn trawmpych.

0: mai gerir við brú barla a Jardini a Marla just a tíri
1: tíri so Inner Hebrides na hílan stoi on an irigail skýta a kamhín agus ilan big beat a chaun ach ilan kjól ver gadídav
0: agus tegtur du na wal vi mwyd jikan sio na banna a glair in sin lewain
1: nial banna bian chan yal binyu an chyrig na ychwa ísio ar ísio
0: Inta. A ha gwael y rastig Trail West mor y dwrt ma tysid specialta, tysid sbiodra a ta mas ag yn phobl arhw ta mas olwyr ag yn phobl arhw can ymwyd ar yn venyw sy'n yn ynyd sy'n y lwaitw yng
1: Nghymru
0: o Barrowlands agos fi sy'n gilt yma ie ieri acw agos mor y dwrt ma ta grŵp o ogyn yna sy'n The Whistling Donkeys agos te casol ac di môr yn sy'n agos tysid y malwn yn ni eich bu y jyn sy'n byn sy'n len gydaras byn sy'n Bin sé plod ihe, agus bhfuil daoine ceistiú cé bhfuil ceol tradition ag na Whistling Donkeys fásta, bhfuil daoine ceistiú, bhfuil ní sin beidir an chaid anas aird, is airde ceol tradition. A has coma, tá sé de malú daoine, tá dúlaigh daoine an san cheneal sin ceol, agus tá sé galanta gúl Trail West, a comú áran úr an ngálaic, agus, yes, ceartiad, coinead a dárú. Agus ar gháid tá cineal cangal idir sin agus an chead fís a eile ceol, agus méid cáinsir ceol na laoine a cineal Tis yn siarad cynnal, nid oes yn mynd i'r agor rock cywl, bydd yw'n siarad ni'n smol punky na rydw'r bu ele, gysio siarad cywl cywl colwm sioge agos na chasagi. Dwi'n siarad siarad yn lled wyr na'r ochr ma y leheriad agos ta ma a re a chwanio agos ffiw colwm na'r lwr sialwm agos dini y geis na siarad y radio jy siarad ta dini na siarad leis gyr sian mor y ger dini gyr sian bwychiartio a ni ma yn y grwp isio y lwa A ha sgeri fi, sydd un da mai feib un da punky ce gwyl sydd y ple la sian ryddi tradition ta togwyn sian yng ngalyf e agos e, is ger ar e colwm sioge la roshin y te mor wald yn grwb y coel ymle stil omlan eg sy'n coel a ta sydd sian colwm sioge agos na As agi, dwi'n siŵr y crw anion ddi fy hyn, fi siŵr y hiwlwyr cham chwyrt yn sy'n le gyrdd le Damien Dempsey, agos te siŵr y gol o niart gynniart. Bol yn y grwpa, Finn o Cwylan, Dara Jennings, Morris o Clohardy, agos Sian o Golahar, agos e, ffic ma'n cynsio o ma ddif, agos e ddi col gyjira, fa Sian Capin.
2: Dica.

Anyone wa har yerin ya couple blien. Hui mehala aku a chavrin lahela. Agus reib shad krik, agus lean shad glanta, agus bagiri de tam gros de ligin a dast. Dam o kiel aku, wahi wa nubusha dhifa fadigalar. Loga haran fai vishu da el mora harid. Vishu da gabri wa wugudu ar laharin salaya. Kin balahad akshu da rael ar sa ima gyanale. Akshu dan balahi yis luwa chasin shi erigad dhifar samaganya. Rada chynis na dyni laes wedi nannan lanyu. Chosad cyl dyre fryd chroc agos chair an i. Agos nier si golf an na milte dyn wala bag da wala dar siog agos al ti chair an. Da dyr chad hart e gos na farig ila hi. Mar a bai hart i fwy enw. Chaid da talo a chana gydyr. An aetchen Laksha dan tiw basiye agus a barroeye agus harsha tart ba wanna grokwi. Ar noi, o hiw na gwerchar de, ta si gwal frid kianda na kianta ris aile nirin. Is fardia dweskri na rasunni ar sa faris alti charein a vi a tarantir a wala nar gudjarta. Geta shana rai ar sa fargaye, agus yani si maidan wala sa fasta. Ta sha jante ki hinye vin. Ta farar a wala sha wal fortin bag jante ge ar chlig o hashishi. Farar a banyam da falar. Hashishi shina yenu clog agaz ea nil ar fontin kyan. Agaz nil a taha nish adar sha agaz ar in war na war clog aku sinam. Fetar jeli wa halish na kali yar su ea gyanale. Samu yaru ar a tuil oho kalam kile a walart. Da chill colach. Agus o daag se wuir a walashin na skartion colachan gudior isht. Vi na hari a annar sa fargaye, agus feti matir chas fargaye si sagub se, abo buiadan ward ursa ar han gudior aku. Ta an yeskrar tira bani hartira chosta. Togu boja agus drahid an amalau. Ta gudjontus ta gyni barta a chodjahau tihi ura hogal. Ta har a kodjula tjanskil kash tjali, agus ta na fidari an graia va lahar a djana banyin. Ta fihi doia var har a geri a va kodjuris na dyni mal henes mortasha, a har noi a svar ga mal na ga bra. Agus har rudder biela, ta an tawar vatja na kondai sagusha, Gwyl a parsa bre oglwys y sin a'n doctor a donyl a'n na esbog acwl a'n y drorw. Dyeth yna wel ffer yl yn eirin ffa lahaid, cleir na twyta, a wel yr admesa eig wydrys i an rwylta sir. Agos hane gyrdynia lom late a her na dîl dan hyd sgo. Bes a gael ag o leisol yn yna'n ei mater hir chanel darym yda. Agus e sin a gomain. Hwyla mae gylior sianach a sile pa greihi na heren agus deis mae gael cwrima rys a nid o acol da. Chai mae di leis agus a nyhi gyswyl ca hanelie. Mi lwhau ar ein ar mani ar ar halw na heren ar ist agus ar fan yn ei agus na lehen ta ele a bi mae di'r mala hwn an wala ffrid gwelie. Mi salach ar mailen agus bhí drim a gúint an chaiteas. Bhíleach darin ar chaigil mo dearigit. Ar maidín le hana wara dag ma dide. Badalin an tham go monimis na shana o djuma. Ar a bari a defir a trein ma vish iur hen. Da mo kashi ma hin dierin go ro eita go lor na ma molir bír kasha hunya lei. Vi amani an agus o gwych frid a ffagal ar ffad, dal ta nere fi ar y falag America ffadahan, agus e fi giri mi eidia leis a nad a fi an soia siol ar siari. Dwys a gymar leis a hiwl, gymoris do an bala hawn ti hi. Ier i wain da dyn i'ch ffer dyn fyrt a fi am onna trena a stiach o'n a charas di hogwyn. Di efr yma hen da, na diolch ni smo siwl a hor ari. Adag sa fregar ar biarum, a hi sa sís bomotil am a hiu.

0: in is na in ya elma mar durtun chin carach fan ged gun lasta se hin trij on canal is banin che le start in the america agus ernoi ta schitzen och red lechen gedel agin bulte han hin le price in the yard the war koga nehirane agus enish kutische shot lechen nesh the price in the shin marnile navras ach agus dar noi be Trump le boni fi sio mas cyfyn lad nil che mwchof lian o fi sio cant yn canal o hogal yn non fi aim fedico mar gwr lofa hene dar lesson ach noi ni agus nich regen sesion gwyl arw e rodau eich tarlw. Ni ffys ceir di ymwneud sy'n ys mae'r mwyn o'n gredin chi sy'n arw e rodau ceir a wy sy'n locht fwy'n meid o feisle tarlw nŵr y ta ni slw y long a ligyn rhyd mae'r cael isge dar i da. Mae'n tan y tîr a harter yn gynnal bwltau dyr o chod yna leis yn gynnal hyn ys coswyl gwyl handwrys yn androchi.
1: Cecilia, mae'r derain yn sy'n Cwysi siostiach a fer ac o horeth agos bwyle elis ddwch oedd y Trump agos na tawch yn ar term y dydym leis?
2: Wel, mor trwy. Nia sa ffordd leg o lior, da wole, mor dwi sain, ni hyrdd ni sa sio gwrl ffiw er hw era dy tarlw, agos ma te sa ffiw tarlw, ni hyrdd ni sa gwrl dwylgus a bai eisiau dolyn leglis. Agos ni wain gyrra i preis yn y swys, ta'n dor o'n, tarlw yn el neinio gymynig, a ta'n cynsio ni smasa, agos ta sia ienw ni smasa gyn er hw era dy. So, ni wain gymryd preis yn y gos swys, tan dor ond mae cyflin ti yn eithon ni, wel mae eithon ni yn angen coed, eithon ni fwy eisgau. Fi mae gyrch yr leir sgar yn yw, agos yn comwy y stedi yn Tŷ America, gyma Cantor Florida, bwyl ti'n gohol la ffarin, so beth yw'n gwmysio. You know, but like New Orleans is in the struggle with Eta Weir Gitarlu. That is in a bogger to the hand chart, modular Etony, Gacord Ocean, Glockalum, or Hample Greenland, Nush, Panama, not Piro Dille, Nifuscaje and Shack.
1: If I book my drag a card, I might hit my death. This is in Nifisach, Nilsa, and I'm sure. A ráisin seo sa bhaile fáisigh tarthí na scúdathe ar teiste a maidin, ach dréir chamisiú na scúdathe stáit ní bhór fithe cúig fan géad de ghaltaí ar teiste gráid sa ghaelige. Ní tuiscin ar áid riar a chánaid seo, ach díirach mar ar híig duna asgach cearhar scrúdú gaelige ar teiste. Sin 60,000 duna nach nearn na gaelige dan ar teiste. Sean cúigú blian as a chéile greibh an ráta daltaí nach nearn na scrúdú gaelige os cion fithe fan géad. Áinni chéir an tarra chóras na díluntí leca mach go soléir na?
0: Well, Sheila go gaffer brano erne jilun hitcha. Ta an skela gwele nolkas blina nyai blina. Couple blina hen, ta shini smona couple. Nisha stoha bedjer kud no shega blina ta hen vi bru milchinach shul le derochur le gwege egentach. Agas nir eri leshen mruushin. Agus sílam gur asgur sé an tardús na díalúna as sin gur daoine í seo nár heasíhathe go mbeadh a gur páistí i déana gaeilge agus is cosúil nach iad na múnteoirí den chuid is mó a bhíonna iarraí seo nó sin an rud atá cloiste go mbeadh agus go minic agam nuair a bhí ceistí mé seo is cosúil gur na tuismitheoirí brú inis tá a lán go na páistí seo nach bhfuil i déana gaeilge ach atá a dhéana teanga ísachta. Inis má tatu anán teanga ísachta a dhéanamh, tatu anán gaelge dhéanamh ag lewe leigen agus gana bheith a lorog díilú na wai le mar éscu dar íre rud nach denín leta.
1: Cecilia, an bhil aragóin teana áfach nach fiú bheith a chur dúa ar tain teanga vrúar a chuína nach spéislói?
2: No, níl ni entin bishna ar vala hawen ar vala ele na rwy'n mysio'r ysgol ffald a'n dyle ci dwys o ffal y hiwl ag yn mathematig enw na tîr oly at na pyr o dyle fe'n siw cwrs i gilw'n siw gomai so ni hwyr yma siad ashen dyr eir y cyrclan at ag y rwy'n ta con si cwm gylio'r lioc o ma na ti di glab pwys ti gilw'n ti el majr la sio a cyn y wanyan la ffaib yn y môr lletir her na rwy'n mysio'n Hitler Jiluigel and Anion go over to Taki at the Hortigan, a haram, because Gafal not able to.

0: Siomperator Fwell ad le Sianele agus ganafe Parcal Gamilia ha. Be UB40 agus Ali Campbell ar y nerdan ag anele Tronona agus be Cwigfila Dynia y leher ag yn Hiol Chormsion. Be fele Boscala ar siwler frifreg le Turcanning yn yw, Sian Tenw Blian Jig don eile a fe ar siwl. Agus ar Jeru ymrahar 8 glyche y mawt y tri da chref hen siarpelagwn yng ngal y Jeru siach dyn y sio. Be tri cyng dyn y clyche yn ymwyr ti nhw. Yn nhw ag y tri chlog Casi Glansuli ar ne Calabaga, Casi Glanynia ar Chilchar yn nhw ag y cwyge chlog agus Casi Niw Conil ar y charman Tronona ag Llehenie y siach. Be treacterat agus y twyrysgi ar na clyche sio yn sio ar RT Radio na Geltachta yn nhw agus y Moira. Sinawal und Tweschgart.
1: Tielat wreds agus nishanaimshir tionn sa la terim gael kis mootsa gachal vur fanach sinierhur agus tushgert. Etir sheikhim deg agus keim agus fisalsias a weise tocht. Ich hede mata galta a chairo sa skamalach sinierhushgert agus sukusha in the washte sin kentershin by kyo agus kyovran in atachai riv vreka unlai. Etir chuk keim agus nigem salsias a weise un tocht as ishle. Agus leshin a lachte shachta shinuil gachursi nuachta agus amsire in cha at RTE Radio na Gaeltachta gomeisha in the Vanley. Tá sé anlans éanú mé déagnis tar éis hiíneag cura mo tús in isle sé glár glóra aithanta go chur láthair ag Máirí Ní Ghaire.

0: Jak mit der Gruchtel Rosso, ach, wenn ich mit der Rücht, gibt eben nichts, Tuschke zum Lena, ach, kann ich, Glor Butchery, mach es da Rosso, geschne Alpha, a gate no brain, if there's a Wayne Lorden, Ed Grim Hapwich, my dear, a couple of Wille, is Tuschke zum Lena, no, bland over blue, vische, so Rosso Kennelischen, agus I couple of Rücht, he's a Gelorn, in ye, mego, me, agus mae olyr y tal agus dwi'n gantio'r tal yn chyn cwpl nhw'n meddwch yn tarnio mach y capel sy'n trwy'n o'r reir mae'n i'r rhes o'ch bwgl capel hyn ach Ross y Spesiwl a sio y Will Dancing Destiny capel y fyrdd tri Joseph O'Brien yn an y hiocht agus elf y wolos yn ein chest da glior dyn y bwyr oed i'r mae'r na glintio fforwm y fieg elf agus meid bwytio'r i dwys boed a hwnnw gymach sy'r osyn mae'r fi Dancing Destiny di fyrro yn losyn hwys yn mael yn y lawr gyda mi ŵl agus mae dy'r andoros y gyda grwtig agus be glior dyn yn yw fes y ffair eich rin ach yn rwyd y spesiwl y fwy ta cionig Joseph O'Brien am agus sydd yn test oed i ddyn chapel sy'n o Green Empress agus be'n i ddyn gwyl enfys ni chyg dyn y gohoedig gosirach na sy'n sy'n dar agus honig sun gadas y mach Holly York rhan o siachtana agus stodio mor lawgol mis a hir a ger yn y gapel i lwg agus fi hartel ein chapel deg nhw a chapel deg o agus ma dyr a nil nil a stodio Josi a chochiad fiche slat agus chrwys a sead capel eis gwrs a ngeir agus gan a chochiad agus fiche slat lawgol so beg lliordin y gwyl y dro Green Empress, my old chui, Ru, Sun Goddess, Hall, York, season Yachner and Chin. I believe I can fly egg, Aidan O'Brien. Ach, Tarot Ginteralam, the Hucha Soch Lloyd, Rosa, Marsha. Ach, Shanyay Bataon, Tja Kosule, na Capliogo, Orlean, Tja Kosule, and the Peladori Minhood, Josie. Ich habe gemacht in ihr als ein Ruch Kugno Schego Funti als an da ist ein kleiner ich da macht der Grief wo ich han mies als ein Ruch und nicht alle so bin schon auf am Ende ist nur eine Rasse ich habe gecheckt in ihr bin ich da mach und Russell Rumi gol kein Tier no da St. Ledger Trail ist ein schön das mal das St. Town Champions Weekend etcht den Jesen ist der Dora Lodge go en het viel ek spend so hard but assassin as a prank agus na heirin ni tiach le chéile ach bein ledger a rúcht an sin cang am lenti agus ta couple like petty two mis a rosa seo Kermers was an sin an uachtar couple of the hien tar ning at every tree a ta ma rána katiam sa ta am liana chosa an ura agus a grú ed ros chursa na gaile agus chwed a un sin agus rosa rosa ar lo mi me hef rohal nir sa chwa ati a couple of the agus Scandinavian couple marsin eto ag Aidan O'Brien ach trail a seo gohoirid le nai da rwyd gynnt i'r olyng fe cymwyd eis yn y grwchdol o'n rhas seo da capel hys yn iechdor yn sy'n as a gyr ag on Johnny Murta agos Bin Cohn rwm a gylioch na'r y belwch am ach ag i holon esgat yn sy'n legoir ti siachtos siacht o oed ach be glior dyn e ffair er y rhas seo chwm a leffi e tron capel y byd y cair ach ja, pwy'n gobyniad could you go so Ross X much in your agus geram wins fire up to my kinte go we one shit sauce us
1: ta my kinte go mine one shit agus kurmil ma a sort of glue ho gel agus the hut smuti rinchlin mon so knilin shin agus ek she said na kaple ronyer noi Shag a divin agus os kantin rosi kaple agus we shakur shisin chin rosi gamach rosi ar noi Er gora agus bei na tarish nain bolin bilg ar noi agus bei tilen gantra nun wain rossi sin agus in caon mor ar noi hali york an sin maru bisha kainter agus in ibor handicap an sin agus fecmuit cilbuas a sin. Nish, tam wedi gwyl pleila cwrsi sacet agus trahwyl gylhwyr tam e brean wswys yn choir ysgolion agus yn chyd chan hos a reid ar nwy gus fwyr Arsenal yn cael yn sôr ar Coventry 3 yn oed ag Arsenal yn sy'n agus sy'n cael yn ffwrn yn hwnnig yn nys sy'n sy'n grif ar nwy agus cael yn lygo bo hwnnig yn nys Hull City agus tan vertjanta ek hulsertí agus beisit bra sástin hét vóga fátjakab agus fúrin kosulé Manchester United a ver korgó grín sjólakab dó a náid vi an kjántsinu ar nói agus siat aie agus sjáknumadík agus myndi tísiachó hóknúmed marsin drohóra kert Torrintach go Hull agus droch hor a cert go Manchester United ar nói agus bei tíli kistinni sóile le cwyr fúisin agus Pec Mullin, cair ingóna cwydia le hos osig an tianumed am arsyn bagan le cwys tianumed agus bei sietin ein gwyb. Ach fan amad le cwrsi sacad agus tiwr mwyd yn ei o hua agus lawr y mwyd le ffarwyl an ysgil agus an sy'n gwrsi sacad agus sacad na prym drwyni chyma cena ar nwy agus sy'n ei hiwi rwy o galchwyr. Hiwi, dy chyd ffod ti ddechrau glawr?
2: Fyrm aig Josie.
1: Agus tú sachar le príomhrín eile nú inniu agus é tosaí hana hin mar a bhí mar an sin agus Manchester United bolte uair bháin eile. A chavitach mo tosaí tarú mór a chúrsaí sachar ar nói im líana agus na cluifí móra na fórni móra ar nói arichí móra dint an sin agus tá mé caintead Manchester City agus Liverpool bainistúrí arí a cup sin ar nói a chatiad Mae tosi le Arsenal agus dini rá gyfetach Arsenal y fe bwchyn ti'r ffet haml agus e'n bwf o ti'r eira gyfer Coventry 3 yn oed. Cedda chi apa y wyl yn chans ac y bai sy'n i yna?
2: Wel, mae'n dwi'n gwmpra iad le codyn y ffornio lwyt yn sy'n Man City agus Liverpool agus Manchester United. Ta gwaith yw'r eri a diant am yr ydwyrtw na Bonisheri ag Manchester City agus na Bonisheri ag Liverpool. I gurker Arsenal a rare ta koma gur foran inta sakriaku ta kopla amna rur takashtaku ten bonishar aku at kedeman bonishar is fwyti awar is the free ring go foil ar teta roda ta inta kielwar chilam hain ta kudan na foran yalit now to me the Manchester City vi jim nyanna jantik Pep Guardiola mara tesa gwen agus the bonishar rur takashtaham nyanaga I gurker na hamnari a chal Manchester City ta coach ward na prive hamnari a vienshin da blianti Silva Stones Rodri
1: sure
2: mi ha so be berugul or er wanashar ur gaheri a tartanye an mid abra agus a mid corn a win Pep Guardiola as we said shin a diw Arsenal de mar dwyrt mid ta rodi kama gwrdd I inta soccer acu ta copla ar marwyr ta gysio hacu fosta agus er hwgsio tisbeth na sy'n ta mohi rei ce gyrwys yn yedyn ffordd a hannig yn ys as an rynnu fi hys fifa agus stori gyrwyd rodog mi ewer Coventry gwrs ddeg tasar la Arsenal
1: Mae'n eich gael fi gwyl gair tas nawr trwy chyn ac yn naib I fi ag Arsenal yn nawr agos tos yn gwrdd I gynnu y wwysiad o'n ffrif rhain ach ta se sindion ta cybynnys tiwr se misna chob ac yn naib ys mwy fi ac yn nawr agos mas dw y wyl se sio leist ac yn sy'n cwl y sgoral agos sy'n edog sy'n oed tiwr sy'n edrych yn nawr yn ar ydy
2: Yeah, ten Cathy with Shun, I guess we Majelig Sula Arsenal Bidger Nyan and Nolok, I guess Nyan and Kaiska, Gaditish is a hill, I guess Narosh score, I guess we made Jerem Law, Roder and Shit, and Yanilla, Nam Mershit there, but the Fultras and Lina. And there are Yen to Shun where when there's a cost a couple of harder entry, Matatabate Yenu and Hedwear, the Chinese Fossan Darnu, where Nakul and Eri few a Derwin Chaser, we couple of clay. Pushed freed, but there's a heen and odd, and a dog heen, because we come out in Narosvigala, Elan Wei, or Doran Kenyan Man City, a Jiri Law. So, then Bruce and Hulde for, I guess, where is a fain winning milk in the Hamelli, I guess, don't want to share. I guess, Kajit Smith, you, Kevin, you, Anna Croy, the PSG, and the Champions League, and Europe. So, Bis ég dækkar ég sílum ég gaukur na fornir en mjöna sílum hengi með Arsenal bis ég písa fata hann tassi og bis ég legi ég bræðir gátti ha agus vorstöfla gljóður kúli skóra agus djérin kom inn bannisjar bis ég stuðma gljóður en agus ég gátt hann tassi
1: Mér fokal fokal fyrir Manchester City agus Liverpool sála vokum ég get Le Manchester City tamariskiste ní reyðir róvalis ag Chelsea við titum maður ekki lóp Spanish stjóð

0: Sílim gól se bad ar síle a Jósín Seachtan seo pe mu glen súlí súlenar gartú tar a scarpi luaitu na celabaga an forinta se demarjin sin na celabaga ar bona teplin sin ta cera oran ag bona teplin tan na celabaga nui Colomba ar draha agus i rúa tan cera acu sin ag bona teplin gan ein ponche ag na teúni sin nis la Fochan yn y celabag y lagol gydiglan sylw i niw agos na ponchi a wanch fy chan y dwchlan môr ac fy chan rydbyg nis ffosyn nes y jos un o'r nachwyl o mor ahw y gymarch ac fe'n y janw gymw gyliorig y glan sylw i le hart ffrid sych chi eisiau agos ffocu sy'n cedym ar wer y teblu i dyr eisiau agos a rydfa glan sylw i le tomol ta nes was a good ta ga jwod ymryd i og y chat ffrid jac y fysiad yn chlychi canys na mynyr yn siol a copl y blian ta ymryd i acw a ta bydger og, ta mrar eich yn chynta hafa bydger fi cair fi cwygir o tai gymwrch ta gwn yng ngal fwy nisa cwyl i hedi Jack o Galahar Donal o Galahar Dehaim o Gila Jay ac sy'n canar y môr y tacw na o Morahau agos nyr y te o Morahau ar y pwerc ac ta sydd na oran nela agos bysid ma ta sydd ebol ddech o'n ialtio ar y pwerc bysid Jack ar y wylwm li anna le sy'n rin ynsio ddech
1: Sia, agos da bod glaninia tortai ar cilchara yn trwnnw'n sio tagach lefa bwyti glaninia cilchara ar nwy ta sanach o limri ach cian o mawn ach bai cian sy'n lenni mertyn dyr siachtan sio hogyn ach cyn chan sy'n hwra yn sy'n marbi cilchara gymryd gyma?
0: Fi cilchara gymryd gyma i Josie chwysydd gyda ar drahan hed le agos wansiad y clyhys yn compwrt y gylior Dag Lennon, once you get Clehis Awala and Yed in the Columba, Nish Halchet Richardson's Roy Hart and Yed in a Charmans fucking Shin, Gulade Orange on the He, a Yef one Shimmer Dudu in Taklihil, Kafala, Marche, Kilhara, Nivesha Forest are who called Napuerke, a new Josie Moritessa and Yan Usadan, Lashara Traga, Jashina Harley, a Kilhara, Tag Lennon, Sawala, Foster, I guess Tasha the Brehen Shin. Tá sé de brethe na pontí éil sa bhála na nela sa go de Josí dóit a seo gan seán na ngáil nela sa go chéta tú gimar sé a chartan siúgan agus tá tú bre go mór go mondí tú thar chluí bála go héireid ach mar dúirt mar sílim de cilchara mar dú mar jimar sé chluí sa bhála sin fríd a teach den chluí manar a bhí an a buirc tóní agus bhí sin mhaithe acu fáil ar áistir a fuirc ach tá sé gom na sé chluí sin seáníú gomar sé cruaí acu ach Sílim, mae ta siad y leg crynu lafoniw y Josi Sílim gymryd y gymryd le la cilchara sy'n chlygu eisiau na ni fe eisiau ffordd ag ys brehen siag ymwyr yr ce tacw ffost ac mae'r dwi'n mae byg lenni y sŵlis na ponchi al gymwy ac mae'r dwi'n mae fe ni ddim byd ag ysgwyd cilchara ffrid i cynsyn
1: Mae'r dwi'n ta siad ddechrau ro yn sy'n cech ei mei na clyg na ar nwy
0: sy'n y cyn
1: cech o'ch o'r ba Nys do Éirin Hain e bíad níhead níf conal an seo níf muirid do Éirin Hain sí le miachtar
0: níf muirid tam úr tínig imur tí muir a ye sa chreifad ar bhena
1: bár níf conal na Champíní agus i téf rán ocho chodig an na pápir hús a bíd ta chodig a bará gúl sé sionis gúl sé gibuint a ké gúl sé lúa idir pápir wán is lópsan a chale níf conal idúka leisin Tá Cliffhain buite go Cliffhain chóscór an tearman an rud céan. Cliffhain cáilte go tearman agus cean buite.
0: Sin bidir chluhí seo ní conil agus a tearman agus chluhí muire idir gí dóir agus sin bhcúil sin ceidir man de chluhí smór ús agus an jeirú seachtain os a chréibh sin sir Josie tá héine a trechtar a tar a chluhí seo nocht agus tá súil go mór leis. Fá chuine ní conil Tá gom nar a chlíine sé ar chóscór Bydger cycysiach yn unig yn y dwnwf gyrwg bydger gyherdla ocht na ni ymryr na rw acw yn leis yn dyharaf a gyrwg cwygio na hysyr acw hal America agos gyrwg copl o gartw acw tysyd y gyrin i sledger a hannig mwydger y chan swaith iart wyl sydd i rwyf a leisiannu chysyd nodio fi cwygio'r chlair yn y sgwr ale ta Ciaran mae coma sy'r as acw neri ta Orn mae Getig yn acw ta Brendan mae Gdyr acw ta Max mae Calin acw ta Shea Malone le hat yr as ta Finbar o Rorty le hat yr as sy'n gymys gyfecyn mwy tronon yn yw ta sy'n heraf a ledger y Josi ach ar y tŷ fel a caimr smwytiw jymwyr sy'n y charmwn yn neri sy'n chlychu sy'n cairw canys agos ac y bygwyr sy'n cwl sy'n wamwch y jyrna o Max mae Calin fi sy'n bwyl chi gen charmwn fwy charmwn fwy mwy jynny ffecal jyd Mae'r ffordd yna fwy master o ogyn sio yn yng Nghael y tachat chyntosi. Os ydych chi'n chreif la cwpl y brian, ta'n siarad, ond sydd y chreif ydy'r fe na ie brian ach. tá dúchlan mór rapú nochta

0: hei torus go fuidan si fui sé blianna déag go choran com a chomortus Barcelona agus fi se le fe calhartsna himpulten teif mogan siopi átiúlin sin le rint seachtan agus rint lein tí agus siat a bailú erigad ar velchabu a wíisiad agus lom a diarmud lom agus baint vóra agus san leisin gomann an sin níl samúl amain tegilis gudírachach ta rint ól sé ge fui seo. Ta hét fáti diarmud?
1: Gramad vél. Ar a Josi, gomil eich gael.
0: Ta tu cairt i cawn y bach o boros tu oram dyn nes eich yn eich eich yn eich gael eich dochor. Ta eich eich baint sŵpais ydyn nhw.
1: Man am gwyl.
0: Ta. Ach, begyn eich yn eich meid o'l stad fwy yn gomortus siog yn ydyn. Bydd yn chi edwyr eich oed yn ta?
1: Si, si da chi edwyr eich ffwyr yn y byd. Es y gomont rhaen eich gael har liar. Gys ta eich bol o bohr ni ffwyr yn y tag yma. Ta chroed yn... Wel, si na ffwyr yn y fi ffwyr heidig ym lian... Ar yn yra, beth eich ffwyr hachtig ym lian. Gys ta chroed yn dyn y melach yn nhw'n dro Barcelona. Beth eich bol o bohr yn yna yn yr siwl o ddig ydy'r ffwyr. Agus... Etzulach yn nhw'n yn rhaid yn siach yn ieg ar chyn ffendl tyr sydd ei yn nhw'n be trichlef acw ar y sarin be peir eil acw ar y laid ar y dŵnach gys beg ymach tyl y leis yn eirach yn eirach reis yn tyr rwb ach yw da sŵl gymor leis mae'n ddim e trich ddoi mynd ar y gael nhw'n agos ta trich o cehyr ydy'r mwyntyr agos so ydy'r mwynt locht fech nhw'n locht len nhw'n eid hyn y gael nhw'n so ta slob rag nhw'n
0: A wishet des gwel egen staden schön egen en ben new campaton agus a kalstoilum
1: Ta mae kint i gydwyr sy'n taros ar nachin nach mi yes yno bysiad grahach stoi i chyd ta sa mwysiad grahach i chyd gha la nil samwyl tad cater internet gwyl tad yno ar y dia lŵn ach ta sa mwysiad yno malach ydro Port Aventura agos la des o acw ar y mort ach da si intach a gael nŵn yn chyn agos ta sa gydes gaghas ar gael nŵn sgal gymrts nai ffornial as tír a chaile. Is comartas mór mítach a seo, ta fórnia tíachta as cerch a dó tír difrúl. So, tur sa blás sebe gob, so tur sa blás sebe go kultúr difrúl, go hír difrúl, agus desúr sob gale gimmarsan ai fórnia as tíach a difrúl. Fek sem gudásru da a seo yna mar gominica rinna blíana nir ta fórnia gimmarsd sa gul brúar ta chule, well, brú ga hien ola kintar, so I chule chlifa hort leat agus edo rúchint. Ach a gul nôna gru nor day in a piece of spray piece of guardy vacu agus nil bro the harp agus is ever the best astro the gun the game or shot comortus more meals ach ta ta more la fa the we marola cuz gonna gas should comortus facus gus go ke do it agus so you could that not to cook sauce fair of in the look like a larful that friends play the said your many it's on the facus go here to ishon agus fair levy it's in the post the igmen united it bit na fra lianer kaile le mani Victor Onana is in chin freshen if acquisition go get out to a pickle sauce
0: ach aber ni de kegul maktar reward la fadn lonish agus edloni er garun ru ta pelladori gus ta imrodi as glorot gona mar gimmer club
1: Oh, mar a wild. Tá mar fáisce seach bag nachar cuig a blian nis ar a wód. Tá mar tarnsas chole hiv. Tá imnur iainias chole. Tá imnur iainias as sé chomun pelle tifriul. Agus chole hans bag nachol seachas áren. Chiap an gona séirin sin tá drama gal nún egin gomortas seo. Tá mar tarnsas ar fod chan amarlog.
0: Agus fi mar fi me chas mele cwydiach gwbyn sin yn techt yn siarcaeti fi siad ag e siop o Tesco's head yn sin yn indrwan agus e da diol gwy ticet agus fi siag o hol yn fi'n gansis diffdwl fi gylwyr gwy gansis wagtar o fi on ach fi imrodi as cosargiw agus as na hilon agus mar sin di tra sin na'n tawchtwch na chwyr
1: Ah, tá sheinte tá matarns, mar ze eirish tá magalash tá matarns as chole hiv, agus tá shad bain tain chert tá chéile agus cobr cam a ord wall an shorts gal group pusha shad group an er sacrif gus shad galash shay an bag an kash blian ochan hani kan bain shori Michael Shoy gus don ochan agus lau shad er gus fi shad rog shad gair ochan noon agus camera ni shad quir Camera, is grúpa seo na chúl coscar costas a bit ar a gomun leis a meid atá sé díana chó sé dhéanamach ón a hús agus wala sé cholifín tá bailig a dí seo is iad hén a rinne is omui fechtas difrúla chó sé dhe rai idir kopla fechtas cuiga rinne

0: Le Cheyenne agus mai in Newfoundland in Chin agus Bochori an le Fogartamse in Chin agus I cheiste chur muid cén timidor éire nach a hína conra le Real Betis in Techtan Chacate Cumann Sacar ar nui Real Betis in Spáin agus sinne farwal anu ahead Troy Parrott agus Bochori teagann siad as Ross Muck agus tá meanga mór gáirí ar fáraig tíma an seo agus as cárna chamáid céan agus bóitiúrí tarant go chóir chumann sacar chois áirige agus pacáiste radio na gaeltachta mórí treasa ní bhuaáin cloch a leachta Ross Muck agus tá tús a gúra lein ticetin ar nóí agus pocáiste a radio na gaeltachta áníí chahan Rosí na maineach cárna agus nár lága díalíb ar fad agus súlam go maine sib solt as a bocáiste sin agus go nnéirí líb na a chuir isbisteach ar an gnarbhééis se bhálan ticetin len chórach. Tá muid fiidir cuiil dír a chuna sire ar an action agus tá muid tuairta náisteach ar mhór na trá in sin an gáile príomh chríomh thóisiir ómána na gaiile bheith grúpa dó an spideal agus bhór na trá cruach na carach agus daróráine.
1: Rabila Mada Josie Tusin Tokrulish Spidel Gundarna Ya Cool Elephant a couple of Fino Lai Yor Stacker's Row Hole Stack of like Garo Jokmela Agus Orohor Stacker Cool Nahangri Agus Gundarna Cool Machine Fight Sagan Spidel Tuglifisha Ochrunskin Kined Lahu Coolin Dohocht Len Noidin Agus Tus Kurlish Darna Lel Trino Medgale Tanstitter Alder Team Lean in Shagus Gary Fuxosa Stefanorian Balinchancha Nuna Joe Lar Park of Anash Only Shogi Gulisha Shani Gamasha a fós a gynnu stech a dron chwl gwn siad tras yn sioi chwfad le Seino Minton Seino Minton hol gargar os morna tra gyrra gael sys ar y gansio ta Michael O'Carin yn ia o Minton a gynnu stech a gwni a sef o Ifrw ta'n cawns yn bali mach ar yn lŷn y cwl agos yr bwyll eich esg y cwl gyfes on sef hangos i sy'n le long chwl un tbydial sef Michael O'Carin marsion is bwyll eich esg y cwl gyfes stech a fes on y tra gwbwyr yn y tra crwch dy carach agos y cwrtw ffregrin sy'n yr y darn y cwl sy'n y wedyn tbydial yn ish gwn darn y lesa marsion agos Chyrraedd nhw'n medd gilydd caetir glwg agos bwyllis hesgy chwg i tro ag bwrn y tro grwch o'r carach agos y sein o'n mynd o'n tiach dy mach yn y cawnsio hwgel agos wyl chan lan y cawnsio chwyr hedd y sesnon ma chwyr yn bai chyr chwg lŷn idyn y ffordd do hocht mae'r sy'n egis bydial nod yn y eitha ag bwrn y tro grwch o'r carach agos ffecw mymro rhi fichel brenol teach eich ddechrau tro er ffordd na hymr arno i ben y brenol cymryd tro a carw gwn tre y gwnnw sailion yng ngrwp o hyn gyf frif grif hwsyn o man yn y gael y grwp o hyn mae'r sy'n trein o mynd o'n ffalf i reid yn cawn tro hwgel bwyd i'r esgy chwg bwrn y tro grwch na carach o bwyd y sir y drwch hwl chan amaro yn sios y dorn le ffecym gwyl Sinna Fergus O'Hanley, Falfirir, Hichon Parkinshaw, Shane O'Minton, Hichon Bullish, Eska Cook, Shinna Walla, Estacha Throne Hool, Achishin Kuramu, Achishin Kuret Foreed, Marshan Angus O'Hacha, Volachan Shah Machadrona Tiblina, Agasan Spidella Tichtacha, Edinon Sea, Alarn Hood, Limo Kella, Ashisa Drona Tiblina, Stacha Charish, Wedwanilla, Hofatele, Sharnino Corrin, Sharnino Corrin, a screening Hanshaka Hard, the Sacha Drona Dossier, a Tiatrasin Chata Garo Jacomel, like Liam, Liam O'Connell, look hard, a Will Shion. Liam O'Connell, Bolin Hanshin, Stach had a test on Tom Brattach Balisos, Oksha Pisar Bakersos, Ach Liam O'Connell, Ishan Kanshin, Hola Gahard, Gukreen, Stach had a test on Marshan Donny. Donny Len Nodinly Tanish, Agus Shehulin, Idina Fornin Cha, Stodi Fierce Hug the Medgle, Katinin Cha, Es Darnale, Marshan and Cool Barish, and Brino Helen, if I feed it, and Chan Chow Alamach, Brino Helen, Brino Mach and Dolar in the park, but it's a place where we take a gansha, Mach and Dolar in the park, Shanino Karin, Gaidi Gahar the Munchin, Agus Shani Shogi Katagalial, Rifatic Born the Throck, Karasha, that are prep and Nunsen Alacha, Agus Bokhlin the Karaka, Fadidesh, Agus the Gulkin Kinicha, on Spidelica Brewerb, Agus. Stecha Charles, Stefan O'Rean, gael stech, bwlyn siar cam o'r mit ychar, dy stecha zrawn chwl, i bwlt y gydwna gyw, mach nes y gwl bari, gwl pan yn spidol, ein gys o'ch, bwlyn siar ffaddi, stech sy'n sbos o'ch yn siar, tiach trast yn siar, gwn spidol, ta garw diolch yn eil, wyl siar nani ol, hol sy'n gwni, o, ta bertin pwlyt yn yr, ta siar fwyfrw, rwy'n siar gymau, cercyl o'ch, tiach trast o'ch yn eil, fi si bwlt y ffaddi, gyn gys o'ch, a chysyn tori, wohon y troc, rwch dy carach o dyn y gymau i'r ysyn, agos na brindon o moran, brwch dal yn bwlyn sy'r amach, agos ta bwlyn sy'r amach eto, ag bwrn y troc, rwch dy carach, all the people love it, Jessica Park, I guess Fanchad Ray, Concha Hogel, Polishel Kamorella, she's in charge, own the team Nina, and she's the Treblin, Unsinal, Holler, Hivalna Parkitra, Punisir Fatimacha, Egan Spidel, like I said, Kino Farta, thank you, Merce, Selina Yahul, I guess some Punisir, Fatitra, Egg, Kino Farta, Monus Brand.

0: Kulbari, kulbarin spidjell, sibel, agus sir, kulbarin na gailve, gail gairle sig anse, agus a sidi tíchta cha, shanino karin, bonin cha kaomor mi ta fada, istecha cha rís vada wan ili, a gara gara diok na ilifu kamahta si vateg liam, liam agar istech, liam agar istech a cha gulni, cha ta chula g liam, bonin cha istechi, a bielo heilani din anna ho valir fad, a ta si pebustin sin a larnuri, agus o heilan fui vruun cha, ta cha na vruus na garnan, agus fui yeri iklan tamach, ag borna trakrach na garach, a vi shanta chuli ta gachin, ag liam o kanila, a chrini brian o heil Lan an ha vel fat e gul wo hon trok rut gar ha macha chale shon i joge bolin cha machi zol on the park but to dunne chinege fat de sha kilino lai got rastan cha chance score cha gets pidal macha inchet macha cha ha vel mon spran bolin mon come on me to hard the second throw goal at she plan go ma ta she had it test on agus cooling den ska shol ta had it test on the chin eg mon spran noch bolte go hard go green a ste had it test on the gish machin do te len ordinary ton agus come on my sense pidal cha Lauren Hood, agus shachnu med gile kaitin itcha se geid leas oda fyrsan kachan batimach fada ag Brian O'Halen macha drono tibline a shlitar prabu nun sin ali bali macha drono tibline agus is bali shlesa taon na chokun spidial holler hivel na parke tam bali shlesa sa shir hain cha dirish le shi gaon shag sa shi fai tek finin bali na finin trastan shoy hava la maon us rish sa shagari chri ili dish wadu an lele kaom or ili bali tishtech ag e dron chul liam ochan ili gairi gharda shtin shin liam a fal liam agan ishtech acha shan sa chul ag liam bali shag shi gai shu na hangui ash shin chul alin bati ga chul na hangui shin ag liam ochan ili lach maon us rish wadu an lele kuri kaom or ar dishtech a dron chul agus liam a fall agus liam a bog o cool na hangui mar sin rodi brannu gomai agon spidiala cha a larn huir a tri chulinis agus te gulín a cup nodin na i ag bohrn a tra croc da carach agus ochnu med caitir glog fach mat stodi fyrsa agus te gomai sed et sir ís a yirmat ar a gard mór barna na warbacha agus anna chuan yirmat
1: Gwrma dderus ffaitir eisyn cho agus dianw me caitain yw cho sa darn ilia agus yn sgwyr sgwr ffeithi yn sa darn ilia agus yw dhwynt y corym i ddair yn. Dyr fi mwyli bydd le am fi anach cwn 90 barna 98. Bwyle barna agus cael yn ffer cianna efyn brennach lys i chi sgwr gan darn ilia pwc siasga cwyg. Dregra barna war bach eisyn merc na cwyd lan y gorn y sgwr o nymwrs. Efyn brennach yr eisht 92 99 le pwc sir gan anach cwyn. Agus diol tawn i ddrwy am rhan o cwlan le pwc sir y ffregr sgyfarn na ffordbacha. Mae'r eisht ag leo am peidr idryd, peidr idryd y gwni agus ta enw medd i eich caetio sy'n darn y le. Yr eisht eto y dera.
0: Cydda hyn i chi o'n i? Shagramil maed Josie agus tashi fatig gul bare Brino Helen agus macha chala porna tra crocta carach tri hin yek agus pidal nodin i ta ek porna tra crocta carach agus fini no lai his kulinele glot ikola stech hat etson his gwak mit sar hul und tri hul etich to limo konela for fini ni wadamach un gul agus chulcha gahalen kukrin hat etson tan pidal etich to joy din the rack carter war the tra crocta carach kamorele bolsa gahar kukrin hat etson ag limo konela agus Cúlín eile siúlta go hard go crín isteach head assess on the chin ag líam o cunéil mar sin Rhyn Rosh mae'r dyr mae'r ffad y tra leis ysbydial tri to i eginis ag ysbydial nod yna i'g bwrn y tra grwt y carach dienw med gilea caetain y tra ystod i ffyrs yn cwlbar eich na Brian O'Halen y ffordd fyr eid yn cancha wel y mach O'Halen y Brian O'Mach y dro lawr yn y porc i leis y cancha agos Tá lorcan ó choín feici mai tíota stecha seo ar fáic na humara agus teí stecha seo gom spidial agus an fáir fácuí in seo ag carmach óis mar sin na fáir fácuí a carmach óis agus lorcan ó choín teí stecha seo ar fáic na humara gom spidial mar sin tá sé tíota in an tíris born na trácta tá cara cá mór contra tá chaile bolt is stecha mi chaló choín na dín ar bar ír sin gom spidial an láchú lí teach amach le ó choín na trúta chán chalais síos fad na parc ó choín gimach leis gúlni idrúil sé scóir a hín mi chaló gimach leis gúlni stecha fad le mán Mae'n sydd wedi dod yn y tîm ni'n agos ydy tîch dy rys Cilín o lai Bolish ag a hard i bolyn Cilín y cadra Ystech a drawn chwl ac i bolt i gadwna E Cilín o lai gysi cyrra mw Ac gysi cyrra'r ffôr i lyt sy'n E Cilín o lai Mae'n sy'n fan yn sgôr mae'r tasha gwn i tri Dwy i gysi bydial Noed yna i eich bwrdd y troc rwch Gach i bolt i machat sy'n Ac Brian O'Halen Machat sy'n ychwa ffad e le Ronan Macocha Ronan Macocha Ystech a sbos o'ch yn chai Agos ydy tîch dy rys Dwy i bwrdd y troc rwch Gach Nil O'Halen Nil O'Halen Machat sy'n ychwa ffad e le Sean Bolin sy'n cael siarad stes yn spos y tra Chofad yle Seino Minton, Seino Minton, Halt y Gwni Wyl Felti yn ter Seino Minton Dan cael siarad bani mach ar yn lŷn y cwl A mach agos er ffôr i lŷn Tad y bydd byw Gael cert gwrna trawg rwch the car of Kadisha, oh, fear who's in Darnley Legs and Cool Shanonic, like fear who's in Darnley Leg, one chest stank a cart, as born the truck, scruff the car of Kasin, Trinity, Ocool, Tiffany.

0: Nímochanéile bhfuil hín chlufin aíre hart mar chumórta sa gotrá se mar sin aonga sóthacha a bola ceá se mechar le mánas mánas a fáil sa lína leláir te se fad a cáór eile scaite steach teoige ag gar líama fe go mechar ríos warú eile bhí se tarna go talla bhí fealtínta acha ní bhfuil sean bhuiil saor agus sa sí fáte teo ag borna trochtach a garach agus a machló a rí steir an sa cáór eile scaite sí sa gúine drochaán bolte steasta spása sin chu fad le séna minta agus í bailíach i drona tíom lína is bailis leis amach a bheitsána teo go bhlín Bidel, hallir y tîm ni'n agos Limo Celo, Limo Celo, gwni can sy'n hwgel, Limo Celo, si ffoc i'r tîm ni'n agos ffec yn mwyd categori hwgel, ma'n os tiach tras nach yn y can sy'n hwgel gwns Bidel, agos ta gan ume di gylia catin sy'n, sy'n darna le, tri do i agos Bidel, nad yna i ta ag bwhrna tra, crwc na carach, yn sy'n ystodi ffyrsa, agos ta'n can sy'n bwyltig o dyn ag bwn os i Bwyltig o harf ag y dynnau ffadig Tys i bali mach y drôn y tîm dîna Agus ys bwylis les y mach y feith onnach Ag y bwyrna troch rwch dych arach Agus caisiad sgôr ni oleg y trosha Rôn an mach ocha gael eu cansio hwgel o'n tîm dîna Bwyl eich cam o'r mil teach contra Tach ys teach y drôn chwl y trin Tan cael sy'n pleb ysdi Tiach tras yn trin Ta sein o'n mynd tan cwl bar e ingos o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch Agus yn cael sy'n blwcad i ffond Chai reis di Nŵn y chai reis gyfer le Michael O'Corrin Yn sbydol gyrra gyd lŷn Tiach lan am ach Ol gar gors bwrna tro Tras na hyn chedir eis Y drôn tîm ni'n chwyl ffad y leffyn ni'n olau o bryd na gapl ti'n teg ffyn ni'n olau yn trwy'n siarad yn sbydol er eich ffwd ffad na porc pes lof o mach fel e fferol ddim o'r llofa mon os brendach siarad y tiach sy'n rhys i'r rhys yn sbydol ysio ysdech rho y drwy'n chwyl dyr ma dod yn gyrru chan sy'n ysdech y drwy'n chwyl ach i glant o mach ag bwrna troch rwch y carach tri nhw meddig mae sy'n cadys y dorn o le yn sbydol y tri dwy ag bwrna troch rwch y carach ar noed yn ei ffoc mae stroed i ffyrsa agos ti'n gwybod tris ar gael môr eto rhys wedi wan ele i yrmwyd
1: Gromad agar chwg na meddwl gaitu yn chaen ysad o'r dylia ac sydd anach cwnt a'n cyn ac strig fwynt a acos yn yr ddarn y fforbach o. Nair i'n meddwl lwybog y dyrnach, noed y doeg, la noed y defion. Efen brannach yn sy'n la pwc sir, y iehw sgwr gan lwy ac yr anach cwnt noed y 30, noed y de yn cyn. Yr eis le barn y fforbach o, rhan o cwl yn yr eis pwc sir. Ys cwig ysla, noed y 30, le noed y hynig. Ac yn sy'n eis chyrn ymwyd i'ch sias y dyrn lle, cyn hi fi, la na gorn y fwynt gan lwy y ffogol y sgwr, noed y 40, la noed y hynig, agos ta Siachno mynd i'r caetau yn siarad sydd arnyn ni. Yr eisiau sy'n studio y Josef.
2: Sia, diolad, diolad i'r mwyd i'r gys be mwyd i'r gwleir eisig da ar ygys eich di'r mwyd ar nwy di'r eich ar eich prif sgilt yn nwy eich da agos dos hwmwyd lwb sy'n nes na prif sgilt yn nawr siwnt agos eich nawr siwnt dos o ferin ni hwlwan.
3: Gwyr mae hyd y Josef agos gymennu di'r gyb. Cwys i ffer chwglion agos daichydd gwys yn nŵn war rwm rha y tîrsia yn Melbourne na Australia bwy fyny Anne-Marie O'Reilly as clwn mel o gwnda hybridaron i fi os cyn dimlion y ffichydd gwys tigdyr gwr eirnach ein ffer ffresin. Was y siachter, Bert Foley ni na mesg na rywel gha chorfi na chéle ar fwtr falach gar gyfiddlsbro y sasana y cartar lewr eisiau trir maedyn y nyof. Fi canwon gan y carnau Cor gan dion y Volkswagen Passat ro cwygyr y testil ynta y golyn tro control ta nyr y wel si hen agos cor na boli ni fwy na chéle mari yn siachtar ar y tart. Iol wach dron y Franca Emmanuel Macron go gyrwch sedd diwrcon chosanta ar ontsihe o diwrcon ele ar ffol gan nhw cron y fyn eisiau na nionsihe styrnau ar rynio yn rwys ar yn tîr. Tá úmas gá thuirt gan cheoltóir tradisiúnta etna Valley blian agus cheirifichid gúis a bhás a dímpiste ar bhóthar forta dúna na gan d'ard bhacha a mó siúla bhí si na ra bhfuil lorraí ag thartar fichan na medthéis a hocht ar maidin i né. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
4: Príomh scéalta ngíorthir. Cúrú fios na gardaí agus na cheirifichid éigin dala maidin i nge nó na chó cár chríhine ar bhóthar an aspoc i gónal i gaihin na gáilive. Thug na gardaí le fios go nuíocht an iarthir nach gortaí bhéine agus gur tugu chun bealla an cár ó hen. Bé seampaní pelin na héan faoi scór blian na gaiis ag tuirt cuairt ag le tamóir amárach. Bhí lí anseoige as cumann na bhana le tamóir ag gimirt mar lán chúlaí ar idir na gailive i fuair an ceanna sár ar chun an gáil an bhí se caite. Bé deiseach daoine bula le lian ag leis na cailíní lug i sportlan Waikiluóir ag 6 chlog amárach. Tá gluoch láidir a chapelíní ag na díalachain sa glochan agus cuid wa acu a gael 10,000 euro agus a osa chian sin. Stevie Lee ag euro an price a bairde a hi a cúnie agus tá gúnta adigad sin ar euron ra elúns achtriachta agus leimne ed. Tá cean hóri farsingon agus i atacu a sátchui ar fud na héran agus ar fud na Europa. agus tan tairige de lo gohwalofer o hicad gul chwyffi pen na maan yn gondi wio yn zeir y seachtan y seo.

0: question ag frastal a rang an a coil tradition tin club an vlian. Thomas Lleru ag palacharis na sé condai agus ag cultari traditioner for the don da etna valali o vrish an shgile fwy na bwes tragaja magin inye. Viu etna agus a chaila la clinchin gaminic in shaw ar chweraha ar RTE radio na gailtagda. Ta shervish polin acta huesgart eiran ag eri ar gynyr bi walolasa gu fwy'n chimpishte chagwal ienu lo. Niel sacriche a tori cynchi gufoil. Hanna Gerdi uan an ngálar lua maasta cuig vilas fi euro dan droga cocaine chamai la drogi rialiche ille agus air ganna in an asean yinye. Rin Gerdi cuarda rinch tihe coni gantar in asean yinye agor la hena taciach da arama agus enad madun gair da siachana. Go fars na daichidji agus tagu agus deisian Gerdi sa regina eich ar conywa fwy alt a dog da nachtam chiartas ceruol ganyl ar grogi nidig na hos a sé. Sgeilu sir a hynna gan ein chwys a fe corinnyliau agus dyr Gerdi gymau cod olwu la corrarei chwyg yn stiwtar an chwys of pobli. Dyr Gerdi gol na cwerdi siomar chwyd da stratis fri grogi y briad tara agus gowalsiad y glanstyn lyna fysrychain. Iku as gun carahas a domile quick hid euro in a omlanye a gastashi la corlari condai hanter birdish ninglanta nari, that er navigiris journey ta falshi a corlia condai unangal. By in corlar condai, John Hema Shofari, o ferchi hin fein a bo hiku castashilish la ling nabliana gavila safisa quig, 8 mile rehid gazihin euro in a omlanye. Agus ban corlar condai now splam, Michael Halamikilaspig, avisa dara hecher a lista la ha. Mille kid shaska sekeher euro. Iku shak mille shehid karaha euro, lishan horler now splair, Michael McClafferty. Shak mille chrihid nasa da euro, la corler ianafail, Anthony Malloy. Agas iku she mille quick hid shaska sehin euro, la corler hinfein Brian Carr. Bain corler condai Dennis McKee, o ferchi kuchiv kid fin gid, a balu a for ikiati on horle condai, o hiu kastashi daneri, kervile quick hid shaska gasich. Euro. Cwrw tŵs lwys yn ogobr hogalar yr hyd carahas y tri cha coni yw'r y gondau gwnnyngal y miwl ymlianu. Dyr erin iolus o'n ryng tihi ac dyn chac dyn sio. Ba cyd tri has y hoch cha hwyr y cwrw tŵs lyn y dogal sy'n gondau y fi division. Ba i mi yw'l na blianu sio'n fi bo y cwrw tŵs la togal tihi yw'r sy'n gondau o hws na blianu. Cwrw tŵs lwys yn ogobr hogalar yr hwyd hyd ocht was yn ni cha coni yw'r sy'n gondau sy'n hyd siac fi dyn blian. Medw triha ffagyd y gompraj lys yn trefsio hirna yn yr i. Dyr Gerdi Lytur Canning yr rhini fy sefrastal yr edle coel Summer Sessions yn Sawala trwy'n yw, ysaj y wynch ys na codys o'n pyrrytar ffwel ad lys yn neile, agos gan y fe parcal gymile ha. Rhyn na mil chi frastal yr un chyd de yerw siachdynia de eile coel Summer Sessions y Lytur Canning agos sion trihw gerw siachdynia agos y gerw siachdynia gyrnad dan eile coel Sawala. Be UB40 agos Ali Campbell yr un nerdan ag yn neile trwy'n yw, agos Tarig Dream gymau Quick Villa Dinya, a leher again Hjolchrimshin. Dyr Gerdi yr rhini gan carna gael yr falach yn hyn y cigas y sê ydy'r bala rhain gy chymplan chroc na monu no yr fala gart li no hil tuai. Yr gerws na clihi a hymryw gyda sio niw y greif hyn siar pelyg yn ngal, fi bwyd glansuli yr na calabygau lys yn sgôr hi na hoch jeg yn ydyn ni ni sê jeg, cwrw tŵs lys y clihi ydy'r glanau negus cilchara yr y cwigiglog agus casi nhw conil yr charman ni smolio trwnona i glihaniau siacht. Ymwera, bai tri chlihe gydochlog, casi ar dyrhyr i rwa, casi nhw awnain yr niw Columba agos y clohenni ar na dwnaf, agos casi gydor yr hyn mycwl agos na cer ymwai siri ar niw Michael i glihenni i cair. Bai tractoract agos twyrysgi ar na clihe yn sio ar RTE radio na gaeltachta inyw agos ymwera. Agos lesion, Sinewal Williamsa, trwnon inyw.
1: Deilad wared agus yn ysyn amser, dyna si eich aherym ces mwyt ag ychawr wôr fanach sy'n ni'r hwysgart. Bae cio agos cio fran y gantyr rhyf y fraca yn lei. Bae siat nis fwyrra na mara fi lesgaha agos yn tiocht ydy'r chwg chym agos yn lei gym Celsius. Y marach glan o'n cio ta'n atach eich dyna si a la bra terim greina gan chwdys mw. Bae siat nis tiocha y nesgart na tira. Ydy'r siach gym dig agos gha chym agos fys Celsius a feis yn tiocht y zarda. Agus leisin a lach déisteachta sin bhfuil go chósaí nuochtta agus aimsere in seo ar RTE Radio na Gaeltachta gan Lonjof.

0: No Crovin got in Kinitra, a Ronan Stanker Gulistach, Rudin Fakin Chagge, a Sapulisir to Kishakage, and Chug of Vial Branach, a Gus Neil Hangavikis at Harley, Tata Bulisir to Kig, Vial Branach, Shakandi Sumir Tivlin in Chen, or Tokulan, a Gus Honic Mortrudin, Taller Tivlina, a Gus Sapulisir to Kin Chagge, Vial Branach, that scorny, Tasser Godotia, or Wokli Vial Branach, a shot on the inum at Katar Glock, him, Fiki, and Lehi in the Shay, a Gus said Gomorta here and Chah, said Brief Grief, Hoshiroman and the Galive, a group of him and three about Gomorta Shah, Marshall Luan Macanumida, which Anani Shah had headed Saston, Haller, even all the claim. Michael Brown, the couple of shares, Joe Hulkan, the Maranja, Sadarna, dealing chest side, Brown, the chest second, his own the busty, Baltica hard, the Luan Macanumbre, Baltica Crane, Baltica had a test on the chin, Egil Luan Macanumbre, Marshin, Agus, Linumet, Gale, Katinicha, Stodi Fierce, a cool legs, Fihin Point, Tex Island, cool legs, Shakulina, Tag Michael Brown, fuck, Stodi Fierce, Agus, Dickmasos, Camuyo, reached at Liam.
1: Good to meet him, Hagatara, the Heffield on Tolan, so Hagasco, Holy and Fecker going, on Bark, because he is far, secure denom at the Fecker and Sahagring, on Tarnak and Dirk, the fighting Maturo, Kalel and Kitoi, and Fish Nainom at Counter Machine on Valar Parker, Ronald O'Rahalik, Kiel Commander Nunzi, Kalmer Goffi, Tetsa Kalm, Moore, Father Gree, Agvi and Kalm, Elet Nisluher, the Veledan Cool, Agasan Kalsan Mehemach, and Have the Live Edition, on Ursagas Ganin. Score for the Keel Command. I guess in Kickamak the Togati Cool Bar in the Park, Eshne, Krohur MacDonald, a Makadi and Tavlina, Gilte, Ege Keel Command and San Agustashinish, Ege Vars Ganzi, Evry Kashne, Kian McHale, Kian McHale, Ege Haru, Trona Hemeragudi and Tav Southern Bark, Ronan O'Reilly, Lena Gordon, Eshin Kurukun Keen, Ege Gudi, Dark O'Reilly, Dark O'Reilly, Agustin Agus Reka, Yanavig, Dara Force, and Dulcan Keen, Namaka Bittas at Belhan Urshinige, okay, fighter Nashige, Pass Dastok, Ege. Gwydi yn lawn tos i, gwydi Evan Brynach. Evan Brynach sy'r Ronan, Ronan, trast yn y parcau. Imert fahant a eisgynt o'i o'n farc, yn awr ysodd les. A toch ddech yn dair y trwch o'i dylan nhw'n si. O, chan e mar cwl, e cian o dynach o. Dy hen eisiau er lawn Lewis, chan an pas yn y faliw. O, chol am oli dja agos na chyr eisiau bolog ar an agos na rhwng. Sians na gros, dy cian o galach o'r. Cwl wnta chan bautas yn, e cian o dynach o'r tis denwm at imert. Agus Fagan son an ish, gwyl hen a do, egan fark, gan ein sgwr ffos i cil cymarn ar a fod do cysyn ar a bark baile, yn pasan tuk o hwyl. Good day, I can say fight and son, a Kahalo Dockerty, the Kiel come on, son so ground fight and son, and so long as go. Shako initiate there and unseen, Kansan, a dollar stock co father, the Dorach, the Shano head of on, Shano head of on, Trasna, good day, Justin O'Ailey, I can say Kansan now will get all last mark and Kansan begone in Roe Garrett, I guess Titanshe, a stock, a Mackling and Cool Boyer, Carol McDonald, like a Shakoing, a Mack, Bookley the Parker, and Tlahessa talked at Tandoyd and Murdachail. Doyle and Kiertle didn't come out to show in the groupie got paid in the Dulcan Keen. So we should talk to Ganayankle, Ella Kalunta, Marahorla, the Voigam, Mayala, Erka Kiel Command, the Chihulin, as the Voig Kiel Tena, and a bark, like Kerahulin, Shakui, on Park and Dulcan Keen, Rich Lads are cool and a trust dogs and council, Kurishtak a Gulanangic, Tant Felish dig a Gulanangic, Tant Tussie is dig a Gulanangic, Akdis talk the Nas. Tan Brat Glass and Lewis Gunson. I was in council in the Stolium, good Aaron Horst, the Kurishtak Fayer, Nora Hannigan, Pass Trasna, I can cool boy, I'll go on retour, a Shulishtak will check on them. Well, ta shechan laut, a lesion, mair cooler, have the law with Clay and son, ta fair, keel come on, at a doll of the Dolium. Stolim na fulian awr as fein gul agus ta lkor leish lkor ar agus a tórid san e mechtan bark wil kor hat tuk egan rei tóri stolim gwyl gwyl gwy e vintan bark ach sin bwyle an a raum ar fad an ur sin dyn fwyden bale agus e do a do le naid an oed chun derig an eish gan ach chino ma diag ymar ha eme he insan chiad le an kikamak an eish an rei tóri shkri agus Well, Shasan and cool, the lead out of fish in a do a do. Agus yn nid yn bale ffos lawm ar chlor y sgwr, gan erod ffos y cwl bawr y chyl cymoen, a gan ein siant y gael eisiau do chwl yn nod i ddif, ni at fai ar loch doel ar y gwl bawr, ond cic y bach o tefs yn y porcia, fai ti'n yn fel hefyd y sioc diog ar y grym, sy'n ei Dalton, Dalton o mor y cw, cael eis ti'n ta, i lawr yn y porcia, agus sioc o yn chyl cymoen, y trawch yn cyn eich, ta si eich sios o Cordwff, o Cordwff, me, co ffadr eisiau lina, da hadd y cwy, meir ar ochr cawnsyn, byg nag pwynt dwy, e ffefrw, a casa gynsion pasyn sir gyda i fyddi ffeithi chi sy'n ei I fyddi ffeithi chi sy'n ei lwrcon lwrcon macrad tras yn y porcia I gohar hwt tron y hym ar hynny I gyr I cil cymod a hwt cyn cyn sgôr y testa lwy gydwyti ac yn ffeil ac yma adwch o gwyn I gydyn sy'n gyda i'n captain Sean o'r cw gyda i'n ffer yr hefn y loif yn lewig Gwyfyn I sgil lwrcon macatir lwrcon ond ffeil I gael ar yn y porcia cil cymod an y fawl an y hwys de dyl cyn cyn agos to on fork at a goon poor the look and toy when fell away last mother Nina the had a quick mother Agason son and vrew attacked her hunts on nor hagan and Edin Bale co-father Maradirim Lishan the had a quick mother no Lishan stu a moor on fell a comadica ilar in the park fell a lev reached where reached the father the Cos y ffadar hef o fawr ac yn brys dyn yn hefyd Sio chwyng e cil cymorn e dolcwn chi'n yn pasgo ffadar Le cahol o docor teg yn cawns yn afwle Cahol ac yn cawns yn y cwch Ega no am y dynnog agos lasmo agos lenan roddi Mar y fi gan ein sgwr e cil cymorn gyffol gydysio sychwe Mar y dynnog dy gael yr sgwr yna e gwynef Mae ala sicr lle hen y siediog le hen y triediog o'ch siediog se Ond i hysan agos wel dy chael yn ffordd Com an o'r ffwrd cil teyn yn cawn ysfar o'r E hen y siediog le do ni Ond tan y cawn yn i gael yn eich bwyt e cil cymoen E lawr yn y porc yn pas tras na Agos yn cawn sy'n ei cahal Cahal yn brys di Agos a hwyr ti gael sawl yr hefyd yn y porc I ydy gyrig dyl sŵs Fan y cli hon yn ta an o'r rwyr a yna fe gyfer lawr porc Cawn tras yn y porc yn tos I eisdig A se cil cymoen os cwrdd o gwrdd ag agos fel cyd sgôr o'ch lehen ffait ag yng Nghystolium gyfwyl ei gyfwyr yn bale cwrra harish yn dras non ag Sean o her y fawn agos dy hennish eich yn trish carwyr eich lyg ond y sgôr yn son dain sier agos bael agos cwn tŵrt o'r hyn che eich stig ym eil o chwyl dair iglis o lot ys i Lucas o haig ei oel chwg sian past gyda Sean o her y fawn lehen sbed yn effe secondin er chwyl ac dyn chwg sian rog Kilver is the Christian Council Harish and Trasnon. A do a do. Lenore Hain and Ish. Oh, here we are. Nicholson Kilt score again. The Kilt come on. Trasnon the park. A Hain and Fork. Masha. I guess Tugan Shin Lucas O'Kinna. Ish Ducks and Nimit. The Dulcan Keen. Fos the Dulcan Keen and Ish. Kofadlish and Lina Dahad Kuig Mather. Er Hava Vohir and so. A Gil come on. Either the Dian of a Stach Er and Lina. Er a Mount Lina. Pass a Macharish. I can count on the Mess of Rech. I can see me. Well. You may say a moo. An bark an uair sin an pas trasna agus chuchuin cíl cumáin creib idir bhanach bhí óg an áras scéal amúr na deir seachta na gríise ná go mbeidh enim nó nó ar a líad go mbeidh enim eile ar chréib hínsir pelle ar chréib hínsir pelle an chúnta imníana mar gur chail gur chail bíal an áhar éir an tannach lehe chail tenis a cofúr ba bístéle cristán a bhar an cean na sár orha agus mar sin tréis doif an chréib a bhóchint an nirig Fehe fehe cair agus fehe fehe trí beg anim ele ar y gorn imlian a corn pedi mo clir siochwy on ffork ar yn o'n si trast yn y porca gyda yn ffarlar porca sy'n rôn o'n o'r ala ffwr sesiwyd yn cyd sgwrdoedd e dyl trast yn y gysir cyn si di yn lechwli ta yn y hasaf yn son si di Simon o clocartig o clocartig trast yn y porca on na agos yn lehed yn porca o wsad eg bwchili yn y porca cofada gyda isio agos yn son I ydy gwnt Si Phil Lewis passes to Colour Wheel against Count Dead Share Heledish, Mosfield Lewis Ocaravellas, Trasna Hool, Gahar, the Guffin Sonic and Goldboy, Gentlemahig, Kino Gallacord, Hanishan Lewis, Lesha Bellagas, and Passamacalarby, Elegonson, Count Father Toka, Shockwick, Kiel Kamarnik, Zedigiri, Lewis Ocarishtak and the Grimera, Fjallsar Helicopter Noah, Lewis Masha, Count Stakri, Fandom Roger Glasser, Gentlemahistik Sakunian son, Egadam, Adam O'Connor, O'Connor, and Shelley Fosk, Bertin Himple, Tenche, Contalo. Ni le cael eich diater agos fe i'r cwrtr ond fel sir a chwr sol diantyd i sir coffadr lim o'n weld dawnig lim o'n weld dawnig agos eisiwd y cwlw coma coffadr eisiau nina lechwl agos ydy'r tosnw capte hen forne, Sean Amaracu a broken keen, do a dole and all the hen or Clara score go for, Shakoing Amaracu, Takagri, Imola Stu of Ur, Stone of Hille, Axon Son and Tasker a sheer a rishige, as she had fine it, as she had toshte, Tashi had maul, as Tashi had a tour chance, Dunbark, Sea Shear, as he had fane a grood, Valar Park, a keel come on, Joseph Ockardov, couldn't check Johnson Chasna, goody Lima, well down, go well down, a dulcan keen, Bontoshte, a gilliam a dulcan keen, as fair. Well, to a live force crocked a great tour, I can say.

0: Edchan am aron seo an trúnú na seo agus a lefeicáil go bhéach se teagal chaáda le chufa ceannis na héidir is na míontaí tamachrún tá áréide na cap agus ní an dot faoítóg se fuil maiid do bolla tá cean seo bolta go hádar stecha dro chúil an bulli se go chuúgaí bolta go hád bolta gorín agus í seolta head te anna sin ag seán ótanúil mar sin cúil agus trochaíon pointte ag saián Hínaní ag Michael Brennach fácham id stáidir fírsa agus tu go sóca glána mú éit sa rís mhna lelíam.
1: Gur míle maigad a gara, well, Shenson sa hynny sig ag yn fawrc a Berna Oscar de Rís agos yn Cawnson gwrdd o'n mwyl y sair fyd si gwrdd harish yn tras na Neil yn Cawnson a dylem ac o'r hef na loif yn clé agos yn Cawnson localis troch yn ieg ystorim gwrdd yn oed yn y chw o fwyl yn Cawnson chi'n o'n mynd i'r gwl y ffwr si o'ch chi'n i fi'n an o chwl yr ffad rasp ar y stach y gwl yn angau a dog a ogan yn eich gyfil yn fawrc gymach yn chi'n dod chile yn oed i hen agos yn cicamach Gerrit, ac yn bwyta, ei gyd fer hawl sy'n chwyng e'n yn sy'n dy cil cymwain i'r ffefrw, ac yn sy'n gyrru tac dyma. Cwyni, ce gyfyrdd cynderu, gyfyrdd cwrn na gwych, ac yn sy'n chyd lesio, ac yn rhaid o'r cawnsyn, ac yn sy'n sy'n sy'n i gyd cil cymwain i'r cwlin, a cawnsyn y tac dyma, ac yn cawnsyn bwyta, ac yn bwyta gyhoord, ac yn bwyta harish yn dras na'n, sy'n sgôr y fydd y start yw, ac cawnsyn y tac dyma, Justin o Eli, sgôr mae hyg Justin yn bawtas yn, yn sy'n, as a stoim hen hen is eich dach a lor bwyd fi eisiau trwc o slat amach nôr ychydig eich cianson ar eisiau dres na hon yn cic amach yn eisiau cool bar yn y parc a grwhwr MacDonald wel ni leen yr rydw ni leen rawig e chai eisiau dal ffada gael slap mŵr bwyd ag ar y cianson har lor yn y parc yn ar dy lwag bwyd ag ar sy'n eir yn sy'n ni glirgon mac o tîr ag eisiau chwyng cil cymoyn er yn hwn sy'n eich cian des eich dach a dro adem adem i chondre adem i fyd y chwydiag a chafig e i gwyng e fyd y tridiag mae hegyn tŵm Sinton Cawnson Cwrishir Gylor na Porcia Owen Macra Owen Macra Cawn Mŵr Gri Ege Nifes E Fadda Gowen On Cool Body MacDonald Tac Mac Jansson So Er Cool Ege Oh Within the Vlahas V Shanson Son V Shanson Son E Kiel Come On The Hennig On Felish Daka Hard The Hitche No Beda Gare Evan Greens Na Sule Er Cool Body Na Porcia Connor MacDonald The Shkir On Fail On The Law Hennig She Co Fadda Le Owen Macra os dír a gos cór a chúl ina éanar da cíl cumáin a cadhíon se ac da fiúch se an fel dundalaf agus an réitúr héad se na dóg lórach agus nírhúg se éan seans da siúd tachtan éan tachtan níar í anam so sin seans lórfur cailte i cíl cumáin agus se chúing ar hefel an a porca ta an fórca an nunsi an fel ach am adaca gan a gar dundalaf an son a réitúr i farig a gair a cúrsi ac é búte ar nais agus búte gama i stigan son ige Sean o Flanúra da cíl cumáin a taxus fan a teimlín an sa cíl Cymru ni, ydy'r tach gyd nis loid yr eich dach sy'n ddim yr tach yn pas yn ddim yn sofrech o'r hagos. Yn bwyt ar nes yr eich efo second ag dyn nhw'n gyma. Yn bawt y sy'n ei cael o dochrtig sy'n ei dyn nhw'n cael eich er. E mi hech yn talw hwn yn sy'n bwyl eich crwyg ffaith e eich cael. Agos e ar y dalaf yn reitwr y glech yn awl o'r gynnydd ysna. Hymyr o'r i elea roel eich air i. Agos yn ddim yr stadig e wyl dol sier o fach sier o degyn. As yn ddim yr ni agos y cadwch rhaid se. A ta se dol ysdach. Gelish gwyl se caint no gelish ceta a lorgoge a se mi hashtag harish an lina lad cool a dolishtag chan laut leis a mert meir cool is dig e meil a chool an son er hef na porc a spri an sa ha gil come on agus wel ni achas a e ni a ta lorn an son an felim a halar na porc a in a loiv ig Justin o Eli a fur an coolin o cien i an da a gil come on agus a an reitor agus e mund cora a ti an son tipel chino ma tu mar sin fach a dun gana a om Sachlahe Gadisha, agus e tactama, Kadakonic and Vert, Kadakonic and Retor, no Kadavrahan Retor, Ulchech and Laut, Lelon Kuli, Kiel Kaman, Seamus Makatir, Stolem Gawil, agus Tan Lon Tosion Kama, Evan Branach, agus well, and Kaint a shul agus in minu ar shul agus in lava dullish dax a foca cart a bui an dinne dan lan cooli shine a shemus macatir dan lan tasi Evan Branach agus is stolim gwyl ta daro anirig tuk a gri an teim lín hansa ag look banished in the park at Concordia Corona Stolium and Rachel or attack the Machinish, the V Kalish Dinta, Erar Kil Kamana Tashin Clan, Felica Havanarde, my other pair of the Harla is digging in La Huli, Agasan Lantosi, Ake Fighter, Ego and Macra, on Macra had the Kil Kamana, Dulcan Keen, and that dog shaking a Rachel or near Hokshay and Vantosh and Baltas and Dunvin Bale as a council of Bud to Chasna, a Lurkan Makatir, Shira Henche, Farah.

0: or doyog a nine car at I kill come on fuck me what did him fuck me the could we all is remit her nice kutza and fuck in the car guy of the nine at only
1: Gyda mae hi gyda di am y gysig tu o gymsa, gys bo mwtio catio gan mwrdd dwi hyn sy'n chlyhisio ydy'r New Connell agos yn Charmant a Sheriff na lyhau ti. Eg New Connell o'n cael sŵas yn siarad a Sheo mwy lôn i'w gael ffidio ti. Wel Jessica sgwr al yn siarad, te Jessica Sheo mwy lôn i'w. A'n lled sgwr al sy'n chlyhisio fi. Mae gynnta di o'n cael sŵas gyr o'n lyhau. Eg New Connell agos hwnnw sydd y lyhau, chwys ydw ffid na lewe, ac fan bar o'r orti, oran o dohorti, cyr yn o galahar, agos yn chan hannig yn lyhau yn chan, gyd i se o Bilonia yn chan, agos chwrsias yn y lyhau. Her an thras yn chan, jyn yn sy'n awl chas o wala pachyr, na siacht yn na jay len chan, chai sian sawrw, America, yn ei gan sies yr ychydig hewig ymwrta, ffordd yn chan sy'r gwn yng Ngalan chan, ac mwrdw ma, dda'r eirich elyd yn y hymryd eisiau na chatarash, dan yw conel yn chan, agos mwrdw ma, tan chyd sgwr ffwetio, ag sien Bilonia, agos ie wom o chi cacio gwnnw yn chos na glanti, ta sielodd yn lyhau Jenis, again Charmon and Chota, you had end of a car, my kiss and a cow can't see a very heeny egg and Chota, you had Jenis, egg Patrick Fagan and Choppy and Charmon, which is the getting, and you had Jehonia to fight Tumult and Chogas, you had a brute, a chassically in Chota, and you had Jenis, like ever a heart, a Ruri O'Connahanian Chovy, Max McCallin, and you Ruri O'Connahanian Chenak, run Ruri O'Connahan, run Chickmoin Chota, and you had Jenis, egg Key and McManaman and Josh, Jahadro, Jacko Alcon and Gentlemoy, egg Jacko Alcon, the Shannon Roti, the Shessel Color Surier, or Jacko Alcon, and you had. Fall again, Charmer and Shotel. You had your Keiran or Cassage and Shotel. You had your Nish, Egg Bobby Maketting in a cow, can't see over on the inch of the shell. You had your Ash, the Keiran or Cassage and Chenegas, a shunk at her and Thrasnan. Egg Keiran or Cassage and Chenegas, two smoy gente. Egg and Charmer and Shotel score, her score away, her clear on the score, a coo and Chen Gente. Gamoy, Egg Bobby Moore, Maketting and Chen. I guess I get Jack Alcorn Hugston. You had the Keiran or Cassage, I guess for Keiran or Cassage, Horsession, and you had her and Thrasnan. Nodge Heen and when shot I kick him off Eg Stefan McCrehin Chovy Shakur to Butcher Ken Garage, Akai Stefan McCrehin, Teshagal Father, a Jira Kael Mokankas, a Gentagmoy, Eg Kael Mokankas, a Shalit at a Fanbara Roti, Talita Janish, Eg Shen O'Mile and Chen, Tashishnikau Gansi, Averado Yegan Chen, Rishalit, Ta Aunan Udo Horti and Cho, Gentagmoy, Caution Tari, and Charman and Chenna Talita Gafol, Eg New Collier and Chen, Agus Gentagmoy, Eg and Cheer Amar Conday and Chen, or Maketik and Agus Finishin Elita Jarash, Ta Fanbara Roti, a Hug Fanbara Roti, Hugshalit at your Hulan Cho, and Charman. Sy'n ddim yn rhywbeth yn sy'n sio. Ta lyd hedig enda mae Cormac yn sio. Ta siachol ffrid. Mae'n sio lyd hedig dar am o'ch ddeg yn sio. Rhaes gyda Brian Mock Fwedin yn sio. Prif sgwr ali. An Charmon yn sio. Ta siachol lyd hedig siachol dro Jack Alcorn yn sio. Gentag ymwy. Eg Sien o'r Rorti yn sio. Cosyn chwy. Gentag ymwy yn sio. Eg Sien o'r Rorti yn sio. Gerhar la ffynbar o'r Rorti. Gerhar ni sy'n yna ffynbar o'r Rorti yn sio. Si Sien o'r Rorti yn sio. Agos gentag ymwy eg eisiau'n cig y chael sio. An chedw ar y nid yn Jack Alcorn. Ni'r chael sio'n cyflen sio'n y nid yn Jack Alcorn. Agos an lyd hedig yn sio. Eg Sien Milonia, Harfa Lina, Tahisa Quigan Shot, and you had your Kiran Mokomashin Chen Kalche, a Kiran Mokomashin Chen Kaugan Shivere, Fihin Chen, Akni Higden Roy Cruyer Mokomashin Chen, the Tatumal Father, or Jimmer Chapel and Shot, Hessen with the Shamur, and another Chat and Swahyart, the Wheel, New Connor, the Wheel said Iru of Alashani, Tan Yitha Jerish, Aiken Charmer and Shot, Tesha Ronsi, then you had your Dara Mokdejan Shot, the Shakurta Pitcher Score, the Shabacher Kurta Kul Mokdejan Chen, Gentagmoy Dara Mokdejan Chen, Akchentagmoy, Ag Ororti and Chenarish will Jessica. Gofol Coolan yn Chinnig yn Charmon a Gentag ymwy sewa chig ymwy ag Stefan Macrae yn Chinnig yn Cool Dan yw Cynnydd yn Chinn fi Jesh mwy ag Ciaran o Casaj yn Chinn bydd yw'r Cool a El ac mwy'r dwyt mae Stefan Macrae rwy'n Chesh yn Gymwys yn Cool ac ysaf bliant o ffodau Catch it, Stefan McCrae's the cool, down the Connellian Chubby. Then you can do good shots, the cool leaf of you, but your yeah, veal is suggesting and chin shaper on the jay, catch it, Stefan McCrae, a gimmers a craven shot down the Connell. Tell you, Hedge Gafall, egg new Connellian shot, that own another hearty. You know, Shane Chon, the inner one should then grieve, act down another hearty, such as a wall in the other, but it should eat a shay on Milonia, trash the goody or another hearty, a can, need a shin tuck a reach, or a huge reach, egg new Connellian chalk, as his kinchin and Megan Bonisher, Marshy the Regan, Sester, Lish and Head, Huigum. Chyta ffecu i gan cho. Dan yw Cornel, ti'n siarad o'r hiwl yn lyd hedge, a wadro ar ys, ac yn lyd hedge yr eich, eich cyn McMenamon, Fara Jimmer, fwyf mynyr, fwyf fi, agos fi i'r fanel sy'n siarad gwnnw ngal yn sy'n ymlaen, ac dy haraf o gorti i'n niw yr siamoran, chance ymwyrt o gwnnw ngal yn sio, ac ta siarad ymwyrt o'n y chlwb yn sio, Charman, mwyrt dwi'n mai, ta siarad yn y cael gan si, a fyrdd ddi yn lyd, ti'n siarad o'r chynnyl yn lyd hedge, ar ffei Tomald yn sio, ta'n lyd hedge, eich Emmett Magedigan, ti'n siarad y dro, Bobby McGettigan yn sio, a'n siarad o'r lern o pwerci, ta Bobby McGettigan, ta siarad o'r harais yn lyna, da hi'n sio gwyg yn sio, Gentle my egg bobby may get again in chum and session will get a rash, the ruary, O'Connor and Chow, a rash and chorish, could ye end a McCormick, heart fan lean at the Hisa quick and charmant, the

Kidan Mohomosh, Lena Hoss, Agus Muratut, Mata Kek Panis, Bronte, Egg and Rachel, Mark O'Dorian, Erdu Connellin Shaw, Agus Shen O'Malley, Attachat Contasilis and Kek Panis Shaw Willu, Agus Tessig and Sahed, Lihia Crave, a Jimmer New Connellin Liana, we should the Gimmer Nadunov, we should tree Funchuk and Ghoul, and the Bomachi Jernaha, for should Kek Panis, Agus Dego O'Malley, and Kek Panis and Bwetches and Yanga, the Shan. Cwyhau ac rydw i wedi co sgwr tan cwyhau sian sio bwylchig sian ymwelio ac ta sia sewol ti eich emyt mae gwair yn sio ac ta gloch taci eto yn charman breses dyna sian ierach sian o emyt mae gyr yn sian bod yw'n rhwmog mal am trech dyna ar sian ymwelio yn sian ac mwyrdd dwi'n ma ta sian sewol ti gyd emyt mae gyr yn sio ac ta'n charman yn sian ymwag ta sian heran lina da i sy'n cwyhau yn sio le cyn mic menyn mae'n wysio ddebol dy sgwr yn ys a mwy hasan o'n sy'n sio ta'n lir hedge eich enda mae Cormac yn sian. Mae cyn tarnu gytalw.

I Connell, and we had to learn the work. You hear it in the old Kieran McComash, Oran O'Doherty, Aunan O'Doherty, Kevin McKettigan, Agus Fanbar Roti. Then you had Kevin McKettigan, then you had an ash, egg share no more, you first a punch of double che, secured the henchman, but you had your ash, that Oran O'Doherty, then you Connell had to learn the work in your shape on Chuck and Tossy, Hina Tree Jay, could you Hina Shark, then you had an ash, egg Max McCallin, finish a deed, the Fanbar O'Roti. Tá roti gal chun tasi, tá sé gal orte ríthead da aonan o dardi, ní hóren sé ríthead da aonan o dardi, vana sé ríthead da on ma ketigin, ta on ma ketigin, tá sé tímui den stu an cho, tá sé gal shasta stu an cho, wad jessica skoda lan cho, ní al jenta gmai kashan tari an charman, vana sé ríthead da kíran o galar an cho, wad kíran da galar fann ya skoda hain, wad jaga hair da kíran o galar an chen, agus kora hair an thrasnan, egg kíran o galar, agus egg laman shudi, gol punch shudu balte, Fáilte ag Kieran O'Gallagher, Danny Connell in chin, Hina Cuidjig ag New Connell, Hina Seacht ag an Charman, agus Caimore, Genta Gamay, ag Orma Getigan a Neri Seo. Chanis a Seasta Stua, a Chanis a Kieran O'Gallagher tí mwy dan Stua, agus a Nírhad a Kieran O'Gallagher, agus mwyr dwi'n machor Kieran O'Gallagher, a Nírhad Heran Thras, na'n ffochon i'n pwntio dwbwltio, Sina El, agus an Barna, a chora mohon eich gyda o'ch pwntio ydyn o ffornio. New Connell ar Hina Cuidjig, an Charman, Charman, Hina Shacht and Chenegas Hegdavanchadiv, Golante, Amral Lern of Puerke, Gol Punchy Fuete, Akushan, Kieran O'Gallagher, Punchy Dubuja Fuete, Kieran O'Gallagher, Agus Kieran Mokomash, Agus Murduman Isluaje, Natasie, and Shay, Nashay Tassie, a Hashi, Danu Connellinchin, and you go score Fuete, Agna Hamarishan, a leg fast at a Corlie Shahar, a Ruari, McGrenran shot, a Sheshnakau Gansi, ever a Shacht and Chen, and Yehuli, than Charman and Jock Corlie, Smurduma, a Horershin, Agus Kick. Ma Ella a fes on dan Charman agus am wedyn i'r tarant yr tri o mwt i eig cachog yn cho so da yn y lle mwyr dwi'n math ni conol o'ch bwnt chan tosi ond na chlyhi a hamri yw yn yw sa chreif sy'n sy'r yn cho yn yng ngal Glen Sully hi na hoch jeg fi bwa mo i acw sy'n yn edyn na calabag i eich ar nod i sy'n jeg cilion sy'n gwlen tri chlyhi bwnt Eid Glen Sully sy'n chreif yn sio agos yn sy'n sychlyhau ele am rhyw yn sy'n ynglyhau fi jo gael ar y trecht ar ydyr glemlyniau a fi sylwala fi siet yn yr do hi'n eig a cilchare chi ni siet yn yr do siet eig agos yn darn yn glyhau bontio eig cilchare yn sychreif sy'n sy'n yn sio yn yng Nghymru. Mae'r dwi'n mae Glen Sully hi'n ahoc jig na cael y bag yn nodi siet eig glemlyniau do hi'n eig cilchare do siet eig agos yn tri hiw glyhau yn sio tron o'n yw sychreif hyn sy'n sio yn yng Nghymru. Agus mae'r dwi'n mae Corlieish gyffoliach ar y rhywyr i Magrenda. Agus ni conol o'ch bontiwch yn tosi. Hi'n y cwydjeg ag ni conol. Hi'n y siacht ag yn Charman yn sioch. Hegl mae'r egwyl mi rhywyr i Magrenda. Gwym eisiau ebl dy ffonat ar yn ffwerc yn sioch yn ei yn Corlieish yn a el. Tan cic yma y golyf ag yn Charman agus ag Emmet Magir. Tysia geri yr achos ymryd i y gol gyrdd. Tysia gyffoliach geri yr y gol gyrdd. Chyn sia gyrdd yn sioch. Tysia bontiwch ag sie o Milon yn sioch. Bontiwch yr asio Cormac o Galar yn sioch. Tysia Ei gorn mae cedig yn fwy Jessica Cool yn sio. Gent ag mwy i'r is, ag Emmet Mocir yn sio. Ac tan Cool Fletcher, ag Brendan Mocir. Danu Connell yn sio. Fi mae gen sio dîf rhywch lyhau fan y cic yn y mo. Fi Emmet Mocir, fi sio geri orw y gol gyrdd yn sio. Mor mor dwi'n lwy mae'r efo, chwyd gyrdd rhywf sio gyda'i crwhwyr y casad yn gos gwan crwhwyr y casad yn gyd hed. Chwyd sio gyrdd yn eri sio, ac fi sio o mwylwniau. Fi sio sio'n y ffan atlis, wan sio sio'n y lyd hed, wan cormwg o gael ar yr asia, ac frysio'n lyd hed gyda'i o'n mae gedigyn. Ac mae'r dwi'n sewol wai o Emmet Mocir, ac fel Brendan Mocir, fel sesiwn y chos gyda'i, ac ydych sesiwn bwetio sy'n iang. Do cwydig ag nesig ni conol, hi'n y siacht ag yn Charman. Fi ni Charman yn chyn, fi sydd yn ond sy'n siori, siacht yn

Mae geisio chlysio fawr sy'n o'n ymlaen chyddi. Sy'n Alan Jackson o chwlwm wedi yn sy'n as Georgia, siasga siach ble yn gwych. Hina sia, Conra, Cernini, Sir yn leidiag 8-7. Agus, ta somgol ffaibon ni slaint ege o lohyr na chwyr agus ni lor cinta fwy rir wagon a dati ta ege ymlaenna ach ta sy'r chwynig an hwyr an eich asar chwlwm e iriof. Captur gul hart 8 miliwn Cernini dieltage fod y dawn. Agus, deish mae dyn sy'n la o'r an You can always come home and tell him it all as sin. Scriven sé go leor leor go chadh an hain. Agus roimh sin bhí muid a caint ar a mála tíoch do mhála go dún an áil. Nathan Carter as learfáil hasna agus home to Donegal a chuil am muid wai an sin. Súl go mór a ceil ar stáitse an mbliana. Agus Joseph Ford as Corran Dulla bhí an roimh sin Hills of Sweet Mayo.